Uz odabrane melodije, poštovani slušalci, počinjemo druženje na valovima Radio Goražda. 7 je sati i 6 minuta. Dobro jutro i dobro nam došli. Ponedjeljak je pred nama, 7. septembar, onako lijepo, prijatno jutro u gradu na Drini. Svježije, tokom dana naravno bit će toplo, na jugu ponovno negdje do 38 stepeni. Narednih dana promjena, nekad od srijede četvrtka, kažu meteorolozi. Uglavnom, sa vama smo i danas do 19 sati, ekipa u sastavu jutros, Ade Skudini, Haris Šošo. Želimo vam lijep i ugodan dan, uživajte, ukažite nam povjerenja, mi ćemo se naravno potruditi na vrijeme o svemu vas informati. Tek evo počinjemo, vrijeme je za prvu jutarnju kaficu, uživajte, budite se, nakon toga slijedi i prvi sadržaj. Dobro jutro, dobro nam došli, ovo je program Radio Goražda.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

Ibrica Jusić kaže, u svakom slučaju te volim, a mi vam još jednom želimo dobro jutro i dobro nam došli. Već je 7 sati i 17 minuta, poštovani slušalci, pratite dakle program Radio Goražda, vrijeme i za servisne informacije. Najprije ćemo vremenu. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda u BiH danas će biti pretežno sunčano vrijeme. Očekuje se vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 15, na jugu od 20 do 25, a najviša dnevna uglavnom između 28 i 33, na jugu naravno najtoplije do 38 stepeni. Prije podne će biti ugodnije, stoga je preporučljivo planirane aktivnosti provoditi u ovom periodu. U poslijepodnevnim satima uslijed izraženijeg porasta temperatura i sparnog vremena, hronični bolesnici bi trebali izbjegavati duži boravak na suncu i otvorenom, te se ne izlagati jačim naporima. Moguće su umjerene meteoropatske reakcije poput glavobolje, nervoze, malaksalosti, a dodatni problem mogao bi predstavljati nedostatak svježine u noći.

I dalje smo s vama, poštovani slušalci. Traje naravno jutarnji program, već je 19:30. Još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Lijepo prijatno jutro u gradu na Drini. Ponedjeljak je pred nama, 7. septembar. Posljednje informacije kažu, vodostaj rijeke Drine 35 cm, a temperatura vode 14 stepeni. Požari širom BiH najteže kod prozora Rame i Drvara. Vatra aktivna i na Plješevici kod Maglaja. O tome ćemo dakle u nastavku. Požari bukti širom BiH najteže na području prozor Rame, gdje je zatražena i međunarodna pomoć, ali vatra ozbiljno prijeti kod Drvara, dok su aktivna požarišta i na Plješevici. Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine neprekidno rade na obuzdavanju požara širom Bosne i Hercegovine. Podršku su pružili i na području Drvara, gdje je vatra zahvatila i pojedine kuće na području sela Poljice. Veliki požar na području opština Kupres, Tomislav Grad i prozor Rama i dalje aktivan. Razmjere požara dovele su i do međunarodne pomoći. Hrvatska je uputila dva kanadera, a prethodno je djelovao i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Problemi su i na Plješevici kod Bihaća. Na bosansko-hercegovačkoj strani Plješevici danima su na terenu vatrogasci, šumari i mještani, od jučer i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Zbog jakog vjetra vatra je prešla i na hrvatsku stranu, gdje su u gašenju uključene dodatne vatrogasne ekipe. Na području Maglaja situacija na požarištu bila je izuzetno teška, jer je vatra prijetila stambenim objektima. U gašenju požara bila su angažovana sva raspoloživa vozila maglajskih vatrogasaca, a pomoć su im pružile kolege iz Tešnja i Dobo Juga te mještani. U gašenju je angažovan helikopter civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona, koji je uspio lokalizovati požar. A nakon rekordno visokih temperatura i dugotrajne suše, poljoprivrednici širom Bosne i Hercegovine sabiraju štetu. Procjene pokazuju da će rod pojedinih kultura biti višestruko manji, dok proizvođači upozoravaju da posljedice neće ostati samo na njivama, već bi se mogle osjetiti za trpezom. Ratari kažu da su najviše pogođeni kukuruz, koji u velikoj mjeri stradao na njivama, ali i voće povrća, te kasnije zasijani usjevi. Troškovi proizvodnje nikada nisu bili veći, dok su prinosi, kažu poljoprivrednici, nikada manji. Jedna vijest iz Goražda. Rukometaši muškog rukometnog kluba Goražde pobjednici su internacionalnog memorialnog turnira Mirsad Hurić, koji je održan u Goraždu u okviru programa obilježavanja 18. septembra, dana oslobođenja Goražda. Drugo mjesto pripalo je rukometnom klubu Željezničar Sarajevo, treći je bio rukometni klub Sutjeska iz Nikšića, dok je četvrto mjesto zauzeo rukometni klub Rudar iz Pljevalja. Za najbolje golmana turnira proglašen je Kenan Mutavić Avčić iz rukometnog kluba Željezničar Sarajevo, dok je priznanje za najboljeg igrača turnira pripalo Rajku Marinkoviću iz muškog rukometnog kluba Goražde.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goraždan.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Radio Goroždana 101,5 megaherca. O bosanskom na bosanskom svakog dana u programu Radio Goražda. Tema norma bosanskog jezika govori profesor dr. Dževad Jahić.
1: Norma bosanskog jezika se sve jasnije ukazuje, a to kako će se riješiti društveni mehanizmi, obaveze primjene te norme u javnoj komunikaciji, to znači prije svega se tiče medija, i kako će se, što je još važnije, to sve rješavati usmjereno ka školskoj praksi, ka boljem, znanijem, stručnijem, korektnijem prema našoj tradiciji bosanskoj jezičkoj to riješiti u školi. I šta ćemo mi sve morati raditi da bismo doživjeli, ipak ako doživimo, ili generacija ova koja je sad na snazi, da se napokon nastava maternjeg jezika bosanskoga u školama u Bosni i Hercegovini postavi na temelje zdrave, bez kompleksa, bez odbojnosti, bez predrasuda. I kadar koji će prenositi ta znanja da bude dovoljno sposobljen i dovoljno sposoban da primjenjuje normu jednog jezika koji je bosanski. To se u školi na jedan specifičan način, svi znamo, dešava. Tu je i književnost u pitanju. Mi smo nedavno bili svjedoci na koji način je bio pokušaj da se potisnu najznačajniji pisci bosanskog jezika, da djeca ne saznaju onima ništa, nego, da kažemo, u zrelosti svoje ili postare dane, kao što smo mi saznavali našim piscima, postare

0: stare dane, da se ponovi to. Imamo takve vrijednosti da je to skandalozno da se te vrijednosti marginaliziraju u osnovnoj i srednjoj školi. I to se ne smije dešavati. Znači, to je povezano i za sam bosanski jezik. Znači, bosanski jezik je organski povezan sa jezikom pisaca, bosansko-hercegovački, bez ikakvog zatvaranja, bez ikakvog ograđivanja od drugih kultura, tradicija, ali to sve nauka radi, ona proučava, ona objašnjava. Znači, ono što je tradicija srpskog jezika u Bosni i Hercegovini i hrvatskog uopće ne znači da je to sada nešto što mora biti apstraktno zajedničko i što se ne mora proučavati ni tumačiti kao ono što jeste bosansko, srpsko i hrvatsko. To je sve kroz istoriju, zbog te istoričnosti jezika o kojoj smo govorili, naslijeđeno. I to jezičko naslijeđe je, kad je riječ o normiranju bosanskog jezika, u temelju metodologije toga normiranja. Po čemu se mi posebno razlikujemo od normiranja hrvatskog jezika? Mi znamo u hrvatskom su neologizmi, znači pa onda reagiranje na te neologizme, nešto hoće li preživjeti, to neće. Nama u bosanskom jeziku ne trebaju neologizmi, ne trebaju konstrukcije. Naša je dužnost samo da budemo dovoljno znani, pametni, da to što je u tradiciji jezičkoj i što funkcionira danas kao jedan, to književna djela potvrđuju kao jedan vrhunski jezik, jezik sa književno-estetskim odlikama prvoga razreda, da mi to uklopimo i u standardni jezik koliko je moguće. A naravno, zadatak društvene zajednice je da zakonskim mehanizmima, zakonskim, jer to će jedino biti moguće tako, obaveže institucije koje su po prirodi posla obavezne na upotrebu standardnog bosanskog jezika da se toga jezika pridržavaju, a ne da ga razvodnjavaju i da čine sve ono što je još uvijek na jeziku televizije aktuelno, da je to jedan haos, jedan krajnje necivilizirani, pazite, krajnje necivilizirani odnos prema vlastitoj jezičkoj tradiciji. Pri čemu određene televizije i mediji pokušavaju da to promijene i ima tu snaga koje se već javljaju, koje drugčije se odnose, ali evo rekli smo kako idemo sa državnog prema ovome regionalnom nivou, umjesto situacije suprotna, umjesto da državni nivo to drži i da tretira, mi imamo slučaj onaj koji je naopak, da tako kažemo, a na nesreću mi još mnogo stvari naopak i imamo ne samo u našoj društvenoj stvarnosti, nego i u našim glavama nekih neznanja koja treba rješavati i koja treba drugčije postaviti. Eto, to bi bilo ono što je važno za historičnost bosanskog jezika i za napore da se ta historičnost objasni na naučni način i da se vezano za tu historičnost, taj jezik što bolje normira i da što bolje profunkcionira u jednoj državi koja se zove Bosna i Hercegovina.
1: Radio Goroždana 101,5 megaherca.

program obilježavanja 18. septembra, dana oslobođenja, dana Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i grada Goražda za 2026. godinu. Subota, 12. septembar, 11 sati 31. međunarodni memorialni rukometni turnir Mevzeta Perla Balja, 12 sati 12. memorialno takmičenje u sportskom ribolovu za lica sa invaliditetom Elveljin Čakal Čaka, lokacija Sadba, 18 sati promocija monografije Šehida 1992-1995. godina rođenih u Sandžaku, autora Alije Fejzića, Mala sala Centra za kulturu Goražde. Nedjelja, 13. septembar, 10 sati, 22. državni kup Mujo Peštak Tito, lokacija Sadba, 11 sati, 6. međunarodni rukometni turnir, 18. septembar, 19 sati, promocija knjige Genocid u Srebrenici u pravosnažnim presudama, autora Ibrahima Bećirovića, Mala sala Centra za kulturu Goražde. Četvrtak, 17. septembar, 10 sati, polaganje cvijeća na spomene obilježje u Hrenovici i spomene obilježje u Prači. 11 sati, zajednička pokazna vježba struktura zaštite spašavanja i policije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Modran 2026. 12 sati, polaganje cvijeća na spomene obilježje u Ustikolini, mjesto pogibije prvih žrtava 1992. godine, Šehidska kapija i partizansko spomene obilježje. 13 sati, 30 minuta, posjeta pripadnika boračkog populacije u kantonalnoj bolnici Goražde i domu za stara i iznemogla lica Bosansko-Podrinjskog kantona. 18 sati promocija romana Bojanka pod opsadom, Sarajevo 1992-1995. godina, Neira Mekić-Korkmaz, Mala sala Centra za kulturu Goražde. 19 sati hatma i dova šehidima u Šehidija džamiji u Vitkovićima. Petak, 18. septembar, 8 sati, historijski prvi čas u svim osnovnim i srednjim školama na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, 9 sati polaganje cvijeća na centralnom spomenu obilježju, 9 sati 30 minuta defile pripadnika boračke populacije, od 10 sati polaganje cvijeća na spomenu obilježju ratnom komandantu Zajmu Imamoviću, polaganje cvijeća na spomenu obilježju veteranima policije i polaganje cvijeća na spomenu obilježju ubijenoj djeci Goražda, 10 sati 30 minuta performa

0: Man s motokluba i kajakaškog kluba Buk, most Alije Izetbegovića i Omladinska ulica u Goraždu. 11 sati Svečana akademija, Velika sala Centra za kulturu Goražde. 14 sati druženje pripadnika boračke populacije u Domu mladih Centra za kulturu Goražde. 17 sati tradicionalni šahovski turnir u prostorijama šahovskog kluba. 18 sati promocija 12. toma Riječnika bosanskog jezika, Mala sala Centra za kulturu Goražde. 19 sati performans djece iz javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje, djece iz osnovnih škola i djece iz sportskih kolektiva, Gungor park i plato ispred Centra za kulturu Goražde. Subota, 19. septembar, 8 sati, 6. tradicionalni pohod na vrh Kleka. 10 sati, 4. memorialni turnir Zahid Ćamo, strelište SSK Alfa Goražde. 20 sati, promocija knjige Srce Sadrine, autora Hajra Topalovića, Mala sala Centra za kulturu Goražde. Nedjelja, 20. septembar, 8 sati, planinarski pohod stazama oslobodilaca Goražda. 9 sati i 30 minuta, Goražda Open 2026, lokacija Berić. 19 sati, promocija knjige Prvi put sa kćerkom u Potočarima, autora Mehmeda Pargana, putopisi, reportaža, Mala sala Centra za kulturu Goražde.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
3: Marketing

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Gradina. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

Naši prsti zaboravljaju svirati. Naši glasovi pjevati. Mi se više ne sjećamo svojih stihova.

Zar će samo oni pjevati one strašne refrene umilnim i prijetećim glasovima, refrene sastavljene od pogrdnih riječi u propaštenom jeziku.

Ulicom Danijela Ozme, zaštićeni jedino slabom koprenom prijateljstva, koje je uvijek nerazjašnjen slučaj, koje je uvijek nerazjašnjen slučaj. Ja se prvi put nadam.

0: oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog Radija Goražde.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9.45. Najljepše želje cookies 145 grama, marku 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6.95. Persil 30 pranja, 16.95.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
3: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus, kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama, 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo.
4: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje triler Pobuna. Akcijski triler godine s Jasonom Stathamom u glavnoj ulozi donosi eksplozivnu priču o izdaji, osveti i međunarodnoj zavjeri u kojoj nikome nije moguće vjerovati. U svijetu u kojem nikome ne možete vjerovati, jedino je pravilo preživjeti. Film Pobuna prikazat će se 9. septembra 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice je 5 konvertibilnih maraka.
5: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove škole.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

Lijepo jutro u gradu na Drini, sunce bilo jutros, svježi je trenutno negdje oko 20 stepeni tokom dana, naravno toplije, kažu meteorolozi, u BiH pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab umjereni jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, a dnevna temperatura između 28 i 33, na jugu naravno najtoplije do 38 stepeni. Toplo još nekoliko dana, od srijede četvrtka promjena vremena, vjerovatno kiša, tako kažu meteorolozi. Bilo kako bilo, evo uživajte u danu koji je pred nama. Zajedno smo do 19 sati, slijedi još nekoliko jutarnjih sadržaja. Nakon toga u 10 sati prvi pregled vijesti, a potom počinje i otvoreni program kada nešto više pažnje posvećujemo događajima s područja našeg kantona. Ako ima pitanja, prijedloga, broj telefona je 038-221-200. Određene informacije objavljujemo i na našem portalu rtvbpk.va. Posljednje informacije kažu vodostaj rijeke Drine 28 cm, a temperatura vode 14 stepeni, dakle onako hladna Drina. Toliko za ovo javljanje, idemo dalje, slijedi još jedan blok muzike, a nakon toga rubrika Dogodilo se na današnji dan.

Idemo dalje, poštovani slušaoci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. U 1533. godine rođena je engleska kraljica Elizabeta I, kćerka kralja Henrya VIII. Za vrijeme njene vladavine postavljeni su temelji buduće Britanske imperije. Podržavala je razvoj nauke i umjetnosti. Na današnji dan 1701. godine u Hagu je potpisan sporazum Engleske, Austrije i Holandije protiv Francuske, druga velika alijansa. U 1812. godine završena je bitka, jedna od najkrvavijih u Napoleonovim ratovima, u kojoj su Rusi blizu Moskve izgubili 44.000 vojnika, a Napoleon 50.000, među kojima 23 generala. Nedjelju dana kasnije Napoleon je ušao u Moskvu. U 1975. godine završeno je preseljavanje Turaka na podijeljenom Kipru. Pod nadzorom UN-a 9.000 ljudi premješteno je sa juga na sjever zemlje pod turskom okupacijom.

Na današnji dan 1991. godine u Hagu je počela Međunarodna mirovna konferencija o Jugoslaviji. U radu konferencije učestvovali su svi članovi predsjedništva Jugoslavije, predsjednik Savezne vlade i šestorica predsjednika jugoslovenskih republika.

0: 1994. godine u komandi američke vojske u Berlinu posljednji put je spuštena američka zastava, čime je nakon skoro pola vijeka formalno okončano američko vojno prisustvo u Berlinu. I 2005. godine na izborima u Egiptu pobjedio je predsjednik Hosni Mubarak, kome će to biti peti mandat na mjestu šefa države. Na tim izborima prvi put učestvovalo je više kandidata.
1: Brzo izvještaje o šteti.
2: Kapetane,
1: sve
2: vitalne funkcije privremeno osposobljene.
3: U funkciji samo jedna frekvencija.
1: Koja?
2: 101,5.
1: Radio Goražde, sasvim dovoljno. Zauzmi kurs i punom brzinom naprijed.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.

0: Marketing Radio Goraždar.
1: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
2: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
3: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
1: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
4: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje triler Pobuna. Akcijski triler godine s Jasonom Stathamom u glavnoj ulozi donosi eksplozivnu priču o izdaji, osveti i međunarodnoj zavjeri u kojoj nikome nije moguće vjerovati. U svijetu u kojem nikome ne možete vjerovati, jedino je pravilo preživjeti. Film Pobuna prikazuje

Program obilježavanja 18. septembra, dana oslobođenja, dana Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i grada Goražda za 2026. godinu. Subota, 12. septembar, 11:31. Međunarodni memorialni rukometni turnir Mevzeta Perla Balja. 12:12. Memorialno takmičenje u sportskom ribolovu za lica sa invaliditetom Elvedin Čakal Čaka, lokacija Sadba. 18:00. Promocija monografije Šehida 1992-1995. Godina, rođenih u Sandžaku, autora Alije Fejzića, Mala sala Centra za kulturu Goražde. Nedjelja, 13. septembar, 10:00, 22. državni kup Mujo Peštak Tito, lokacija Sadba. 11:00, 6. međunarodni rukometni turnir, 18. septembar. 19:00, promocija knjige Genocid u Srebrenici u pravosnažnim presudama, autora Ibrahima Bećirovića, Mala sala Centra za kulturu Goražde. Četvrtak, 17. septembar, 10:00, polaganje cvijeća na spomen obilježje u Hrenovici i spomen obilježje u Prači. 11:00, zajednička pokazna vježba struktura zaštite spašavanja i policije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Modran 2026. 12:00, polaganje cvijeća na spomen obilježje u Ustikolini, mjesto pogibije prvih žrtava 1992. godine, Šehidska kapija i partizansko spomen obilježje. 13:30, posjeta pripadnika boračkog populacije u kantonalnoj bolnici Goražde i domu za stara i iznemogla lica Bosansko-Podrinjskog kantona. 18:00, promocija romana Bojanka pod opsadom, Sarajevo 1992-1995. godina, Neira Mekić Korkmaz, Mala sala Centra za kulturu Goražde. 19:00, hatma i dova šehidima u Šehidija džamiji u Vitkovićima. Petak, 18. septembar, 8:00, historijski prvi čas u svim osnovnim i srednjim školama na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. 9:00, polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju. 9:30, defile pripadnika boračke populacije. Od 10:00, polaganje cvijeća na spomen obilježju ratnom komandantu Zajmu Imamoviću. Polaganje cvijeća na spomen obilježju veteranima policije i polaganje cvijeća na spomen obilježju ubijenoj djeci Goražda. 10:30, performans motokluba i kajakaškog kluba Buk, most Alije Izetbegovića i Omladinska ulica u Goraždu. 11:00, svečana akademija, velika sala Centra za kulturu Goražde. 14:00, druženje pripadnika boračke populacije u domu mladih Centra za kulturu Goražde. 17:00, tradicionalni šahovski turnir u prostorijama šahovskog kluba. 18:00, promocija 12. toma Riječnika bosanskog jezika, Mala sala Centra za kulturu Goražde. 19:00, performans djece iz javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje, djece iz osnovnih škola i djece iz sportskih kolektiva, Gungor park i plato ispred Centra za kulturu Goražde.

0: Subota, 19. septembar, 8 sati, 6. tradicionalni pohod na vrh Kleka. 10 sati, 4. memorialni turnir Zahid Ćamo, strelište SSK Alfa Goražde. 20 sati, promocija knjige Srce Sadrine, autora Hajra Topalovića, Mala sala Centra za kulturu Goražde. Nedjelja, 20. septembar, 8 sati, planinarski pohod stazama oslobodilaca Goražda. 9 sati i 30 minuta, Goražda Open 2026, lokacija Berić. 19 sati, promocija knjige Prvi put sa kćerkom u Potočarima, autora Mehmeda Pargana, putopisi, reportaža, Mala sala, Centra za kulturu Goražde.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

0: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
1: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
2: Radio Goražde.
1: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Vozači u Bosni i Hercegovini narednih dana mogli bi dočekati više cijene goriva nakon naglog rasta cijena sirove nafte na svjetskom tržištu. Cijena evropske nafte Brent jutro se približila granici od 97 dolara po barelu uslijed novih vojnih napetosti na Bliskom istoku i straha od poremećaja u snabdijevanju. Prema trenutnim procjenama, cijene goriva na pojedinim pumpama u Bosni i Hercegovini mogle bi porasti za oko 10 do 15 feninga po litru. Dalje kretanje cijena zavisit će od situacije na svjetskom tržištu. Dugotrajna suša i rekordno visoke temperature nanijele su velike štete poljoprivredi širom Bosne i Hercegovine, a proizvođači upozoravaju da će prinosi pojedinih kultura biti višestruko manji. Posebno je pogođen kukuruz, ali su velike posljedice zabilježene i na voću, povrću i kasnije zasijanim usjevima. Poljoprivrednici u Semberi navode da su troškovi proizvodnje nikada veći, dok su prinosi među najnižim do sada. Visoke temperature stvaraju probleme i stočarima, a na pojedinim farmama već je zabilježeno smanjenje proizvodnje mlijeka. U Beogradu je jutros počeo oproštaj od pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Najavljeno je da bi Mladić trebao biti sahranjen uz najviše vojne počasti,

To je izazvalo oštre reakcije zbog činjenice da je riječ o čovjeku pravosnažno osuđenom za najteže zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini. Proglašen je krivim za genocid u Srebrenici, progon, istrebljenje, ubijstva, deportacije i prisilno primještanje, kao i za zločine počinjene tokom opsade Sarajeva i uzimanje pripadnika Ujedinjenih nacija za taoce. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini i predstavnik OSCE-a za slobodu medija izrazili su ozbiljnu zabrinutost zbog direktnog prijenosa komemoracije pravosnažno osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću na radio televiziji Republike Srpske. Iz OSCE-a navode da su tokom komemoracije govornicu više navrata veličali Mladića, dok sadržaj, kako ističu, nije bio praćen odgovarajućim uredničkim kontekstom niti pozivanjem na sudski utvrđene činjenice. OSCE je pozvao Regulatornu agenciju za komunikacije da bez odlaganja procijeni izvještavanje RTRS-a i reaguje ukoliko utvrdi kršenje propisa. Desničarska alternativa za Njemačku AfD ostvarila je historijski izborni rezultat u saveznoj pokrajini Saksonija, osvojivši 43,8% glasova. Prema preliminarnim rezultatima, AfD je osvojio 39 mandata, dok je CDU sa 17,2% glasova zabilježio veliki pad. SPD je osvojio 9,3% glasova. Ipak AfD nema potrebnu apsolutnu većinu za samostalno formiranje vlasti, jer mu nedostaju 3 mandata. Većina drugih stranaka ranije odbacila mogućnost koalicije sa AfD-om, zbog čega predstoje složeni pregovori o formiranju vlasti. Iran je najavio dodatne mjere za ublažavanje posljedica američkih sankcija uz upozorenje da će na eventualne nove napade odgovoriti brže, teže i bolnije. Istaknuto je da će Teheran na ekonomski pritisak odgovoriti provođenjem reformi, odbacujući mogućnost da sankcije dovedu do promjene iranske politike. Najavljeno je i proglašenje ograničene zone u dijelovima Perzijskog zaljeva izvan Hormuškog Moreuza. Podsjetimo, kroz Hormuški Moreuz prije početka sukoba prolazila je približno petina svjetskih zaliha nafte. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu do 38 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: I dalje ste poštovani slušalci na valovima Radio Goražda. Upravo tako, vrijeme za otvoreni program, 10 sati i 15 minuta.
1: Tako je, Adise, još jedan put lijepe pozdrav iz studija Radio Goražda. Evo, početak je nove radne sedmice, ponedeljak, koji je
0: 7. septembar, tako
1: koliko
0: je.
1: Koliko si godina napravio danas?
0: Rođendan.
1: Sretan ti rođendan, nisi još ostavio.
0: Najbolje godine.
1: Bojda. Ja ne mogu suditi, jasno.
0: Tako je, hvala u svakom slučaju, evo novi dan pred nama, dakle ponedjeljak 7. septembar, lijepo jutro u gradu na Drini, trenutno sunce 22-3 stepena, tokom dana toplije.
1: Tako je, u danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 33 na jugu do 38 stepeni.
0: A kako je stanje na putevima u Bosni i Hercegovini, slušamo u nastavku programa izvještaj iz Bihamka.
2: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća

0: se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Gradina. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Slušali smo izvještaje Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Adis, evo za neki desetak minuta imat ćemo i prvo telefonsko javljanje.
2: Tako je, Deni, govorit ćemo o ozbiljnoj situaciji na području mjesta Sape, Mirjanovići i Putojevići, nedaleko od Ustikoline, gdje se mještani već nekoliko dana bore sa požarom koji se prema njihovim riječima sve više približava kućama. Posebno su zabrinuti povratnici koji žive na ovom području. Mještani navode da su vatru gasili tokom cijele noći, pokušavajući spriječiti njeno dalje širenje, te upućuju apel nadležnim službama da što prije angažuju sve raspoložive kapacitete kako bi se zaštitili ljudi i njihova imovina. Ubrzo dakle o tome javit će nam se mještanin Sanel Vejo.
1: Adise, Bosna i Hercegovina ušla je u zvaničnu kampanju za opće izbore 2026. godine, koji će biti održani 4. oktobra. Koliko smo u ovom trenutku daleko od fair i ravnopravne izborne utakmice, na šta će Transparency International posebno obraćati pažnju tokom kampanje i kakva su očekivanja od izbora 2026. godine? O tome u programu Radio Goražda razgovaramo sa gospodinom Srđanom Traljićem iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine u 11 sati i 15 minuta.
2: Pored najavljeni tokom dana, naravno, i drugi sadržaj programu Radio Goražda, o sportu ćemo danas govoriti u 13.15.
1: Iza nas je, radi se, veoma zanimljiv sportski vikend, a današnji pregled počinjemo domaćim fudbalom. Naime, kompletirano je 6. kolo Vevin lige Bosne i Hercegovine u kojem je Željezničar na Grbavici savladao Velež. Sarajevo je bilo bolje od borca, dok Zrinski i dalje ima maksimalan učinak. Donosimo i najnovije informacije sa US Opena, gdje se zahuktava borba za završnicu posljednjeg Grand Slam turnira sezone, a govorimo i o spektakularnoj utrci Formule 1 u Monci i velikoj pobjedi Kimija Antonelija. Dakle, o svemu tome u 13.15.
2: I toliko za ovo javljanje. Uživajte u danu koji je pred nama. Ovo je otvoreni program. Zajedno smo do 19 sati u studiju Denis i Adis, u režiji kolega Haris. Dobro nam došlo.

All right. Majstori.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. U nastavku govorimo o ozbiljnoj situaciji na području mjesta Sape, Mirjanovići i Putojeviće, nedaleko od Ustikoline, gdje se mještani već nekoliko dana bore sa požarom koji se prema njihovim riječima sve više približava kućama. A kakva je situacija jutros, koliko je vatra udaljena od kuća i imaju li mještani dovoljno pomoći? Za program Radio Goražda govori mještanin Sanel Vejo. Gospodine Vejo, želimo vam dobar dan. Da li se dobro čujemo?
2: Dobar dan, čujemo se.
1: Kakva je situacija u ovom trenutku na tom području? Da li se požar i dalje širi i koliko je vatra trenutno udaljena od prvih kuća? Dakle, govorimo o mjestima Sape, Mirjanovići i Putojeviće, nedaleko od Ustikoline.
2: Situacija je i dalje kritična. Što se tiče gornjeg dijela Putojevića, vatrena stihija je odbranjena, otklonjena. Jedino donji dio ide prema selu Zavinima i selu Slađanovićima. Dole je vrlo opasno i dalje, ogromna je stihija vatre. Najviše što gori jeste suha trava nekošena i suho žbunje. Međutim, bliži se kućama, pomoćnim objektima i plastovima koji su domaćini sušili, trpali i tako dalje.
1: Koliko su?
2: Znači, vrlo je opasno. Što se tiče struje, 7 bandera je već izgorelo, daleko vodi su pali. Vrlo je opasno i vatra se širi pomoću vjetra. Najviše prebacio s lijeve na desnu stranu i ide vatrenom sihom, baš se širi.
1: Koliko nam je poznato, mještani su praktično cijelu noć, ili tako, proveli gaseći požar.
2: Ovo je već treći dan, a dvije noći smo već dežurali, tako da je velika borba bila. I ja se ovom prilikom zahvaljujem vatrogasnoj jedinici opština Foča i šumarstvu opština Foča, gdje su izdali svojih dosta momaka koji su vatreno i baš ljudski odbranili selo, gdje su se borili momci sa brentama, sa cisternom, sa svim. Vodni dio

0: tako da je sanirana.
1: Kakav je teren na kojem se požar širi i koliko teren, vremenski uslovi, dakle posebno vjetar, otežavaju gašenje?
0: Teren je strmovit, slabi su prilazi puta, ali vjetar je vrlo jak i nosi i varnice i plameni, baš prenosi.
1: Da li su vatrogasne ekipe i dalje na terenu?
0: Da, i dalje su na terenu, dole prema Slađanovićima i put koji vodi kolinom prema Zavijenima.
1: Šta vam je u ovom trenutku najpotrebnije?
0: Najpotrebnije je voda, nema vode da se gasi, treba cisterna, da se može brente puniti, da se gasi. I struja da se riješi, ljudi su gore već bez struje.
1: Koliko su ljudi zabrinuti, imali među mještanima starih osoba kojima bi u slučaju pogoršanja situacije bila potrebna pomoć pri, recimo, evakuaciji?
0: Pa ima 2-3 čovjeka, uglavnom svi su zdravstveno dobri, nije potrebno ništa što stiče toga.
1: Uglavnom, ostajete na terenu, pratite stanje?
0: Da, pratimo stanje, međutim, samo smo ogorčeni što se tiče ustikolne, niko od vatrogasnih jedinica ni Goražda ni ustikolne nije ni slao ni ništa. Zvali smo par puta, ali niko se ne javi. Znači federacija, niko ništa, sve je stalo.
1: Taj dio pripada entitetu Republika Srpska, ili
0: pripada,
1: tako?
0: Pripada, ali bez obzira to je granica, znači trebali bi oni da učestvuju u gašenju.
1: Da li ste možda dobili neki odgovor?
0: Nisam ništa, ja samo zovem te brojeve, međutim automatski mi izbaci.
1: U redu. Bićemo naravno u kontaktu, a vjerujemo da neće biti većih problema. Čujemo se.
0: Čujemo se, hvala lijepa.
1: Hvala poštovani slušaoci, bio gospodin Sanel Vejo, mještanin, dakle, sela Putojeviće. Čuli ste, dakle, ozbiljna je situacija na ovom području gdje se mještani već nekoliko dana bore sa požarom koji se, evo, prema njihovim riječima sve više približava i kućama.
2: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
3: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
4: Radio Goražde.
3: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.
2: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. Tu su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Kupovati je lako uz akciju Amco.
5: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, Perutina Ptuj 12,50. Samo ovaj vikend svježi paradajz kilogram 2,25. Maslinovo ulje 1 litar, Baso 9,45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6,95. Persil 30 pranja, 16,95.
4: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
6: 3 dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo.
1: Marketing Radio Goražda.
0: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.
7: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Vozači u Bosni i Hercegovini narednih dana mogli bi dočekati više cijene goriva nakon naglog rasta cijena sirove nafte na svjetskom tržištu. Cijena evropske nafte Brent jutro se približila granici od 97 dolara po barelu uslijed novih vojnih napetosti na Bliskom istoku i straha od poremećaja u snabdijevanju. Prema trenutnim procjenama, cijene goriva na pojedinim pumpama u Bosni i Hercegovini mogle bi porasti za oko 10 do 15 feninga po litru. Dalje kretanje cijena zavisit će od situacije na svjetskom tržištu. Dugotrajna suša i rekordno visoke temperature nanijele su velike štete poljoprivredi širom Bosne i Hercegovine, a proizvođači upozoravaju da će prinosi pojedinih kultura biti višestruko manji. Posebno je pogođen kukuruz, ali su velike posljedice zabilježene i na voću, povrću i kasnije zasijanim usjevima. Poljoprivrednici u Semberi navode da su troškovi proizvodnje nikada veći, dok su prinosi među najnižim do sada. Visoke temperature stvaraju probleme i stočarima, a na pojedinim farmama već je zabilježeno smanjenje proizvodnje mlijeka. U Beogradu je jutros počeo oproštaj od pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Najavljeno je da bi Mladić trebao biti sahranjen uz najviše vojne počasti, što je izazvalo oštre reakcije zbog činjenice da je riječ o čovjeku pravosnažno osuđenom za najteže zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini. Proglašen je krivim za genocid u Srebrenici, progon, istrebljenje, ubijstva, deportacije i prisilno premještanje, kao i za zločine počinjene tokom opsade Sarajeva i uzimanje pripadnika Ujedinjenih nacija za taoce. Misija OSCE u Bosni i Hercegovini i predstavnik OSCE za slobodu medija izrazili su ozbiljnu zabrinutost zbog direktnog prijenosa komemoracije

je pravosnažno osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću na radio televiziji Republike Srpske. Iz OSCE-a navode da su tokom komemoracije govornicu više navrata veličali Mladića, dok sadržaj, kako ističu, nije bio praćen odgovarajućim uredničkim kontekstom niti pozivanjem na sudski utvrđene činjenice. OSCE je pozvao Regulatornu agenciju za komunikacije da bez odlaganja procijeni izvještavanje RTRS-a i reaguje ukoliko utvrdi kršenje propisa. Desničarska alternativa za Njemačku AfD ostvarila je historijski izborni rezultat u saveznoj pokrajini Saksonija, osvojivši 43,8% glasova. Prema preliminarnim rezultatima, AfD je osvojio 39 mandata, dok je CDU sa 17,2% glasova zabilježio veliki pad. SPD je osvojio 9,3% glasova. Ipak AfD nema potrebnu apsolutnu većinu za samostalno formiranje vlasti, jer mu nedostaju 3 mandata. Većina drugih stranaka ranije odbacila mogućnost koalicije sa AfD-om, zbog čega prestoje složeni pregovori o formiranju vlasti. Iran je najavio dodatne mjere za ublažavanje posljedica američkih sankcija uz upozorenje da će na eventualne nove napade odgovoriti brže, teže i bolnije. Istaknuto je da će Teheran na ekonomski pritisak odgovoriti provođenjem reformi, odbacujući mogućnost da sankcije dovedu do promjene iranske politike. Najavljeno je i proglašenje ograničene zone u dijelovima Perzijskog zaljeva izvan Hormuškog moreuza. Podsjetimo, kroz Hormuški moreuz prije početka sukoba prolazila je približno petina svjetskih zaliha nafte. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu do 38 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Poštovani slušaoci, Bosna i Hercegovina ušla je u zvaničnu kampanju za opće izbore 2026. godine, koji će biti održani 4. oktobra. Pred nama je mjesec intenzivnih političkih aktivnosti, izbornih skupova, obećanja i borbe za naklonost birača, ali i period u kojem će se posebno pratiti poštivanje izbornih pravila, finansiranje kampanje i eventualne zloupotrebe javnih resursa. O tome u programu Radio Goražda u nastavku razgovaramo sa gospodinom Srđanom Traljićem iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine. Gospodine Srđan, dobar dan.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
2: Gospodine Traljiću, kampanja je tek počela. Evo, kakva je vaša prva ocjena? Jesmo li već zabilježili pojave koje mogu ukazivati na kršenje izbornih pravila ili možda neravnopravan položaj političkih subjekata?
3: Pa definitivno već dugo ne možemo govoriti da su u Bosni i Hercegovini svi učesnici u izbornom procesu u ravnopravnom položaju, definitivno neprimjernu i značajnu prednost imaju oni koji raspolažu javnim resursima, koji vrše vlast i koji u ovom periodu koriste te resurse za svoju promociju, za kupovinu glasova, bilo direktno, bilo indirektno, i to je ono što mi bilježimo ne samo u samoj izbornoj kampanji, nego u cijelom ovom predizbornom periodu. Mi radimo jedan sistemski monitoring 3 mjeseca pred održavanje izbora, iako se većina ovih zabrana odnosi, dakle, ovih zakonskih zabrana koje proizilaze iz izbornog zakona, odnose, dakle, na cijeli ovaj period od raspisivanja izbora, dakle, negdje od 7. maja, čini se, kada su raspisani izbori, dakle, zabranjeno je zloupotrebljavati javne resurse, međutim, to je do te mjere rasprostranjeno da se zapravo kampanja svodi na to, dakle, nema nekakvih programa, nekakvog sučeljavanja kandidata, dijaloga, ideja, prijedloga, nego jednostavno je takmičenje ko će više izvući novca iz budžeta i na neki način podijeliti biračima. Mi smo evidentirali negdje oko 2200 pojava koje ukazuju, dakle, na zloupotrebu javnih resursa. Najveći broj njih odnosi se na javne radove u ovom tempiranju, ovaj predizborni period, na to sankcionišemo, odnosno prijavljamo Centralnoj izbornoj komisiji na dva načina. Dakle, prvo, zabranjeno je, dakle, promovisati ili pripisivati sebi zasluge, voditi kampanju na tim na tim infrastrukturnim projektima, i mi smo imali određene prijave Centralnoj izbornoj komisiji gdje smo na profilima političkih partija vidjeli da su oni hvale tim javnim radovima i tu smo prijavljivali, jer strane su određene sankcije. Također, imali smo, dakle, proveli smo jedan monitoring javnih događaja koji se u najvećoj mjeri fokusiraju, dakle, na otvaranje tih javnih radova, na manifestacije, otvaranja, i tu smo, dakle, na nekih 40% događaja koje smo pratili, evidentirali, dakle, su slali političke poruke, naši posmatrači su bili i mi smo te dokaze dostavljali Centralnoj izbornoj komisiji, tu su također izrečene određene sankcije. Međutim, ono što je najveći problem pored tih radova jeste podjela jednokratnih davanja koja je zabranjena u ovom izbornom periodu. Dakle, postoji jedna zakonska odredba gdje se zabranjuje indirektna kupovina glasova, što uključuje i podjelu jednokratnih pomoći različitim kategorijama stanovništva. I sad ima tu jedan izuzetak, osim ako je to planirano u okviru redovnih budžetskih subvencija. To je, dakle, predviđeno da jednostavno bi se ove redovna socijalna davanja mogla isplaćivati, međutim, po to, osim do sada su u protekle 3 godine od kada je, odnosno od 2024. kada je donesena ta zakonska izmjena, po to, osim, otpale su sve prijave koje smo mislali, jer sva zapravo, sva moguća davanja, uvijek je moguće naći izgovor po kojim će oni to smatrati izuzetkom i smatrati redovnim davanjem. Pa i ovo u Republici Srpskoj, evo ovdje što imamo, dakle, 31 milion je izdvojeno za pomoć penzionerima, 80-120 maraka pred izbore i za pomoć penzionerima u Tuzanskom kantonu 100 maraka i pomoć penzionerima u Brčko distriktu od 100 maraka i tako dalje i tako dalje. Da ne nabravam, imamo brojač javne potrošnje na našoj web stranici Transparentno Baba, možete da vidite podatke, dakle, izračunali smo kroz ta jednokratna davanja sad pred izbore da je podijeljeno neki 65 miliona maraka od strane svih nivoa vlasti, što je dakle indirektna kupovina glasova, zabranjena zakonom, međutim on to nije sankcionisano.
2: Gospodine Traljiću, evo kada govorimo konkretno o Bosansko-Podrinjskom kantonu, da li imate možda informaciju, hoće li Transparency International pratiti kampanju i na ovom području, da li već sada imate određene aktivnosti ili slučajeve iz našeg kantona koji su privukli pažnju?
3: Pa mi, dakle, pratimo dešavanje u cijeloj Bosni i Hercegovini, dakle, ne određeno neki kanton ili određenu opštinu, dakle, ovim podacima je obuhvaćeno sve. Ono što je zanimljivo, recimo, za vaš kanton jeste da smo zabilježili dosta ovih događaja, bilo otvaranja radova, bilo nekih javnih manifestacija, imali ste određene koncerte gdje su pjevači promovisali načelnike opština i recimo to je bilo zanimljivo, iako se znači radi o događajima finansiranim javnim sredstvima ili kantona ili općina u Bosansko-Podrinjskom kantonu i dakle sa Bine su se slale političke poruke, mi smo to evidentirali, vidjet ćemo naš pravni tim, ja nisam vam sad izvadio te posebne podatke, da li je nešto toga prijavljivano centralnoj izbornoj komisiji, ali ako ne, nije u ovom trenutku sigurno hoće, jer znam da su naši posmatrači tu zabilježili, dakle, slanje političkih poruka sa tih događaja, a to je, dakle, zabranjeno izbornim zakonom voditi izbornu kampanju na događaju finansiranom novcem javnih institucija, bilo da se radi o koncertima, ili da se radi o otvaranju puteva, ili da se radi o obilježavanju značajnih datuma, kulture, sjećanja, tako dalje, dakle, zabranjeno slati političke poruke. I imamo, dakle, određen broj slučaja, to što je ono specifično za vaš kanton, što su u ovom trenutku mogu sveta, svakako, dakle, na ovoj našoj web stranici imate i posebne podatke koliko smo zabilježili radova ili nekih predizbornih davanja. Nemam sad te podatke, mislim, tražu klinici posebno za Bosansko-Podrinjski kanton, ali rekao bi da

0: trend sličan u cijeloj Bosni i Hercegovini. Dakle, jednostavno imamo tu situaciju da se da se javna sredstva koriste, da se koriste u ovom izbornom periodu i dok nema sankcija i dok je, rekao bi, ovakva politička kultura gdje jednostavno se to prihvata kao nešto normalno, jednostavno to će prolaziti i to će se raditi.
1: Gospodine Traljiću, ove izbore obilježit će i šira primjena novih izbornih tehnologija. Govorili smo o tome u nekom prethodnom periodu, ali evo, očekujete li da će one značajno povećati integritet izbornog procesa ili tehnologija ipak ne može riješiti ključne probleme koji nastaju, dakle, prije samog izbornog dana?
0: Pa definitivno, dakle, tehnologija ne može spriječiti zloupotrebe resursa i kupovnu glasova i na to je stavljen fokus i fokus se, dakle, i pomakao na ovaj period prije izbornog dana, dakle, gdje jednostavno ono što se neće više moći ukrasti se pokušava kupiti u ovom periodu, da tako kažem, jednostavno, dakle, da ljudi razumiju, jednostavno imamo tu situaciju da je do sad postojale ogroman prostor za na ovakvim biračkim spiskovima koji su više struko veći od realnog stanja na terenu. Postojao je jedan veliki problem u prethodnom periodu, a to je da su se dopisivali glasovi birača koji ne izađu na izbore. To je utvrđeno i brojnim postupcima pred Centralnom izbornom komisijom i grafološkim vještačenjem i sudskim presudama koji su se zbog toga vodili. Ja ne znam koliko su ljudi svjesni uopšte toga, ali postojao je, dakle, u ovom periodu, dakle, brojnim sudskim presudama je utvrđeno gdje su ljudi svjedočili, posebno za Srebrenicu, za Zvornik, za Doboj, da je stalno, da su se masovno dopisivali glasovi ljudi koji ne izađu na izbore i zbog toga uvodimo ovaj sistem za identifikaciju birača putem otiska prsta. Dakle, došlo je do koje su razmjere toga bile, recimo na ovim ponovljenim izborima 2025. godine na jednom mjestu u Zvorniku grafolog je pronašao 53% falsifikovanih potpisa. Dakle, do te mjere su se krali glasovi, prekrajala izborna volja građana i zbog toga nam trebala sistem za otisak prsta. Što se tiče skenera, imali smo također problem brojanja glasova. Dakle, ponovnim brojanjem 2022. utvrđeno je nekih par hiljada glasova. Razlog je da je ukradeno, dakle, na zapisnicima, da je upisan jedan rezultat u zapisnik, kada je drugi rezultat bio u vreći. Dakle, i plus što će skeneri spriječiti i poništavanje glasačkih listića i ono što smo imali u prethodnom periodu, dakle, da se važeći listići izbace, da se ugace prazni, da se dopisuju bilo kakvi znakovi, da se ti listići poništavaju. Na pojedinim mjestima imali smo abnormalan broj nevažećih listića i tako dalje. Dakle, sve bi to trebalo da spriječe skeneri i zato ih uvodimo. Dakle, to će značajno, opet kažem, iz ugla organizacije koja zagovara uvođenje tih tehnologija, mogu reći samo šta je cilj i šta je u teoriji, ja ne mogu znati kako će to funkcionisati, sva odgovornost je na Centralnoj izbornoj komisiji, na opštinskim izbornim komisijama i na biračkim odborima, ali ako sve bude funkcionisalo kako je zamišljeno i kako bi trebalo, dakle, trebalo bi da eliminišemo dva dominantna načina na koji su se krali glasovi u prethodnom periodu i da, dakle, to spriječimo. Da li će to funkcionisati u praksi, šta će se dešavati? Ovo će definitivno i olakšati dokazivanje izbornih prevara. Odnosno, vi do sad niste bilo jako teško dokazati. Morao je grafolog da dokazuje da su nečiji potpisi falsifikovani. Morali ste, recimo, kod ove krađe glasova na zapisnicima da podnosi, najčešće se tu završi priča i sa posmatračima. Evo ovdje, kad su bili ponovljeni izbori u Republici Srpskoj na 136 biračkih mjesta, ni jedan posmatrač nije unio primjedbu u zapisnik, a falsifikovano je 50% potpisa na pojedinim mjestima. Dakle, jednostavno se ta stvar završavala i sa posmatračima. Bilo jako teško političkoj stranci da dokaže da je pokradena na nekom mjestu i morala je da traži ponovno brojanje, otvaranje vreća i tako dalje. Sada sa skenerima proces dokazivanja će biti lakši. Tako da, ukoliko sve bude funkcionisalo kako treba, ja mislim da ćemo mi riješiti dominantne načine ovih izbornih prevara, ali naravno sve ostaje ovo, do izbora se ništa nije promijenilo i ti glasovi se pokušavaju već kupiti. Ukoliko ne bude rigoroznih sankcija, bojim se da ćemo opet doći na isto.
1: U pravu ste, evo, i na kraju, imate li možda neku poruku građanima bosansko područje?

0: Dakle, mogu i preko ovog telefona, dakle, mi dalje procesuiramo te prijave prema institucijama i stojimo iza tih postupaka, dakle, poruka građanima je da se uključe, jer jednostavno, ukoliko su oni pasivni, ništa nećemo moći postići, ništa nećemo moći promijeniti. Ukoliko nam budu prijavljivali te slučajeve, možda izazovemo jedan veći broj sankcija pred Centralnom izbornom komisijom, utičemo na promjenu javne svijesti, jer polagano se mijenja i javna svijest. Da jednostavno više nije normalno javnim novcem kupovati glasove i kupovati podršku birača, i to je ono što je dugoročni cilj koji želimo postići. I dakle, naravno da izađu na izbore, jer jedino kad izađete na izbore možete da odlučujete da nešto mijenjate, a u prethodnom periodu, već sam rekao, najviše su se krali glasovi birača koji ne izađu na izbore, jer ih je neko je falsifikovao njihove potpise i ubacivao listiće. To sada ne bi trebalo biti moguće sa ovim novim tehnologijama, ali upravo je to poruka da se sad nešto može promijeniti i da sada treba da izađu na izbore.
1: Gospodine Traljeću, hvala vam što ste izdvojili vrijeme za program Radio Goražda i što ste našim slušalcima približili ono što nas očekuje tokom izborne kampanje i samog izbornog procesa.
0: Hvala vam na pozivu.
1: Poštovani slušalci, pred nama je mjesec u kojem ćemo odgovornosti biti i na političkim subjektima i na institucijama, ali i na građanima koji imaju pravo zahtijevati fair, transparentne i demokratske izbore. Naš sagovornik bio je Srđan Traljić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pažnji. U nastavku slijedi muzika.
2: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
3: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
4: Radio Goražde.
3: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

Program obilježavanja 18. septembra, dana oslobođenja, dana Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i grada Goražda za 2026. godinu. Subota, 12. septembar, 11:31. Međunarodni memorialni rukometni turnir Mevzeta Perla Balja. 12:12. Memorialno takmičenje u sportskom ribolovu za lica sa invaliditetom Elveljin Čakal Čaka. Lokacija Sadba. 18:00. Promocija monografije šehida 1992-1995. godina, rođenih u Sandžaku, autora Alije Fejzića. Mala sala Centra za kulturu Goražde. Nedjelja, 13. septembar, 10:22. Državni kup Mujo Peštak Tito, lokacija Sadba. 11:06. Međunarodni rukometni turnir, 18. septembar. 19:00. Promocija knjige Genocid u Srebrenici u pravosnažnim presudama autora Ibrahima Bećirovića. Mala sala Centra za kulturu Goražde. Četvrtak, 17. septembar, 10:00, polaganje cvijeća na spomen obilježje u Hrenovici i spomen obilježje u Prači. 11:00, zajednička pokazna vježba struktura zaštite spašavanja i policije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Modran 2026. 12:00, polaganje cvijeća na spomen obilježje u Ustikolini, mjesto pogibije prvih žrtava 1992. godine, Šehidska kapija i partizansko spomen obilježje. 13:30, posjeta pripadnika boračke populacije u kantonalnoj bolnici Goražde i domu za stara i iznemogla lica Bosansko-Podrinjskog kantona. 18:00, promocija romana Bojanka pod opsadom, Sarajevo 1992-1995. godina, Neira Mekić-Korkmaz, mala sala Centra za kulturu Goražde. 19:00, hatma i dova šehidima u Šehidija džamiji u Vitkovićima. Petak, 18. septembar, 8:00, historijski prvi čas u svim osnovnim i srednjim školama na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. 9:00, polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju. 9:30, defile pripadnika boračke populacije. Od 10:00, polaganje cvijeća na spomen obilježju ratnom komandantu Zajmu Imamoviću. Polaganje cvijeća na spomen obilježju veteranima policije i polaganje cvijeća na spomen obilježju ubijenoj djeci Goražda. 10:30, performans motokluba i kajakaškog kluba Buk, most Alije Izetbegovića i Omladinska ulica u Goraždu. 11:00, svečana akademija, velika sala Centra za kulturu Goražde. 14:00, druženje pripadnika boračke populacije u domu mladih Centra za kulturu Goražde. 17:00, tradicionalni šahovski turnir u prostorijama šahovskog kluba. 18:00, promocija 12. toma riječnika bosanskog jezika, mala sala Centra za kulturu Goražde. 19:00, performans djece iz javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje djece iz osnovnih škola i djece iz sportskih kolektiva, Gungor Park i plato ispred Centra za kulturu Goražde. Subota, 19. septembar, 8:00, 6. tradicionalni pohod na vrh Kleka. 10:00, 4. memorialni turnir Zahid Ćamo, strelište SSK Alfa Goražde. 20:00, promocija knjige Srce Sadrine, autora Hajra Topalovića, mala sala Centra za kulturu Goražde.

0: Nedjelja 20. septembar, 8 sati, planinarski pohod stazama oslobodilaca Goražda. 9 sati i 30 minuta, Goražda Open 2026, lokacija Berić. 19 sati, promocija knjige, prvi put sa kćerkom u Potočarima, autora Mehmeda Pargana, putopisi, reportaža, mala sala Centra za kulturu Goražde.
1: Marketing Radio Goraždara.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo.
3: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje triler Pobuna. Akcijski triler godine s Jasonom Stathamom u glavnoj ulozi donosi eksplozivnu priču o izdaji, osveti i međunarodnoj zavjeri u kojoj nikome nije moguće vjerovati. U svijetu u kojem nikome ne možete vjerovati, jedino je pravilo preživjeti. Film Pobuna prikazat će se 9. septembra 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice je 5 konvertibilnih maraka.
4: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
2: Marketing Radio Goražda.
0: 221-556.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Veliki požar koji se s područja Kupresa proširio prema Tomislavgradu i prozor rami i dalje je aktivan, a vatrogasci pokušavaju spriječiti širenje vatre prema visokim šumama Vram planine. Požarna linija duga je više od 20 km. A vatra tokom noći nije uspjela probiti odbrambenu liniju prema Vranu. Požar je do sada zahvatio više od 140 kvadratnih kilometara. Na terenu su vatrogasci, civilna zaštita, šumska preduzeća i dobrovoljci, a u pomoć pristižu dodatne vatrogasne ekipe i kanaderi iz Hrvatske. Požar na području Bosanskog Grahova i dalje je aktivan na nekoliko mjesta, ali za sada ne ugrožava naselja. Vatra gori uglavnom u šumi i na teško pristupačnom terenu. Na terenu su pripadnici civilne zaštite i djelatnici šumarije, a pojedinim žarištima nije moguće prići. Riječ je o ponovno aktiviranim žarištima Augustovskog požara na području Risovca i iznad Gornjih Peulja. Općinski sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor maloljetnoj SČ, osumnječenoj za pokušaj ubistva i pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda. Pritvor je određen nakon incidenta 4. septembra u osnovnoj školi Gornja Tuzla, kada je maloljetnica nožem povrijedila dvije maloljetne osobe. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini izrazila je ozbiljnu zabrinutost zbog direktnog prenosa komemoracije na RTS-u, tokom kojeg su govornici veličali haškog osuđenika Ratka Mladića. Iz OSCE-a podsjećaju da je Mladić pravosnažno osuđen na doživotni zatvor za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Pozvali su regulatornu agenciju za komunikacije da bez odlaganja procijeni izvještavanje RTRS-a i eventualno kršenje propisa, naglašavajući posebnu odgovornost javnih emitera za tačno i pravilno izvještavanje. BH Telekom je na svojoj kablovskoj platformi prekinuo distribuciju signala RTRS-a tokom emitovanja programa posvećenog sahrani Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid i druge ratne zločine. Iz BH Telekoma navode da je odluka donesena u skladu sa važećim zakonodavstvom, jer takav sadržaj može predstavljati veličanje osuđenih ratnih zločinaca. Signal je tokom emitovanja ovog sadržaja ukinut i na alternativnoj televiziji. Desničarska alternativa za njemačku AfD ostvarila je historijski izborni rezultat u saveznoj pokrajini Saksonija, osvojivši 43,8% glasova. Prema preliminarnim rezultatima AfD je osvojio 39 mandata, dok je CDU sa 17,2% glasova zabilježio veliki pad.

SPD je osvojio 9,3% glasova. Ipak AFD nema potrebnu apsolutnu većinu za samostalno formiranje vlasti, jer mu nedostaju tri mandata. Većina drugih stranaka ranije je odbacila mogućnost koalicije sa AFD-om, zbog čega prestoje složeni pregovori o formiranju vlasti. Iran je najavio dodatne mjere za ublažavanje posljedica američkih sankcija uz upozorenje da će na eventualne nove napade odgovoriti brže, teže i bolnije. Istaknuto je da će Teheran na ekonomski pritisak odgovoriti provođenjem reformi, odbacujući mogućnost da sankcije dovedu do promjene iranske politike. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu do 38 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje triler Pobuna. Akcijski triler godine s Jasonom Stathamom u glavnoj ulozi donosi eksplozivnu priču o izdaji, osveti i međunarodnoj zavjeri u kojoj nikome nije moguće vjerovati. U svijetu u kojem nikome ne možete vjerovati, jedino je pravilo preživjeti. Film Pobuna prikazat će se 9. septembra 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice je 5 konvertibilnih maraka.
4: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnijim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
5: Kupovati je lako uz akciju Amko.
6: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9.45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6.95. Persil 30 pranja, 16.95.
5: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
1: Marketing Radio Goražda. Telefon 221-556.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Veliki požar koji se s područja Kupresa proširio prema Tomislavgradu i Prozor Rami i dalje je aktivan, a vatrogasci pokušavaju spriječiti širenje vatre prema visokim šumama Vram planine. Požarna linija duga je više od 20 km. A vatra tokom noći nije uspjela probiti odbrambenu liniju prema Vranu. Požar je do sada zahvatio više od 140 kvadratnih kilometara. Na terenu su vatrogasci, civilna zaštita, šumska preduzeća i dobrovoljci, a u pomoć pristižu dodatne vatrogasne ekipe i kanaderi iz Hrvatske. Požar na području Bosanskog Grahova i dalje je aktivan na nekoliko mjesta, ali za sada ne ugrožava naselja. Vatra gori uglavnom u šumi i na teško pristupačnom terenu. Na terenu su pripadnici civilne zaštite i djelatnici šumarije, a pojedinim žarištima nije moguće prići. Riječ je o ponovno aktiviranim žarištima augustovskog požara na području Risovca i iznad Gornjih Peulja. Općinski sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor maloljetnoj SČ, osumnječenoj za pokušaj ubistva i pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda. Pritvor je određen nakon incidenta 4. septembra u osnovnoj školi Gornja Tuzla, kada je maloljetnica nožem povrijedila dvije maloljetne osobe. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini izrazila je ozbiljnu zabrinutost zbog direktnog prenosa komemoracije na RTS-u, tokom kojeg su govornici veličali haškog osuđenika Ratka Mladića. Iz OSCE-a podsjećaju da je Mladić pravosnažno osuđen na doživotni zatvor za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Pozvali su regulatornu agenciju za komunikacije da bez odlaganja procijeni izvještavanje RTRS-a i eventualno kršenje propisa, naglašavajući posebnu odgovornost javnih emitera za tačno i pravilno izvještavanje. BH Telekom je na svojoj kablovskoj platformi prekinuo distribuciju signala RTRS-a tokom emitovanja programa posvećenog sahrani Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid i druge ratne zločine. Iz BH Telekoma navode da je odluka donesena u skladu sa važećim zakonodavstvom, jer takav sadržaj može predstavljati veličanje osuđenih ratnih zločinaca. Signal je tokom emitovanja ovog sadržaja ukinut i na alternativnoj televiziji. Desničarska alternativa za Njemačku AfD ostvarila je historijski izborni rezultat u saveznoj pokrajini Saksonija, osvojivši 43,8% glasova. Prema preliminarnim rezultatima AfD je osvojio 39 mandata, dok je CDU sa 17,2% glasova zabilježio veliki pad. SPD je osvojio 9,3% glasova. Ipak AfD nema potrebnu apsolutnu većinu za samostalno formiranje vlasti, jer mu nedostaju tri mandata. Većina drugih stranaka ranije je odbacila mogućnost koalicije sa AfD-om, zbog čega prestoje složeni pregovori o formiranju vlasti. Iran je najavio dodatne mjere za ublažavanje posljedica američkih sankcija uz upozorenje da će na eventualne nove napade odgovoriti brže, teže i bolnije. Istaknuto je da će Teheran na ekonomski pritisak odgovoriti provođenjem reformi, odbacujući mogućnost da sankcije dovedu do promjene iranske politike. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je

slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu do 38 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

neki drugi čovjek, čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti, jedna čeka na

Istovremeno se igralo i na Koševu, gdje je Sarajevo pobjedilo Borac rezultatom 1-0. Banja Lučanima je to bio prvi prvenstveni poraz ove sezone, dok se Sarajevo ovom pobjedom bodovno izjednačilo sa Borcem. Oba tima imaju po 10 bodova iz 5 odigranih susreta.

Posljednja utakmica kola odigrana je u Mostaru. Zrinski je savladao Široki Brijeg rezultatom 2-1 i nastavio fantastičan početak nove sezone. Mostarci nakon 6 odigranih kola imaju svih 6 pobjeda i maksimalnih 18 bodova.

Preostale dvije utakmice šestog kola odigrane su u subotu. BSK je savladao Čelik rezultatom 3-2, dok je Sloga Doboj u Bijeljini pobijedila Radnik sa 2-1.

Nakon šest kola pogled na tabelu pokazuje odličan početak sezone aktuelnog lidera. Zrinski je prvi sa maksimalnih 18 bodova iz šest utakmica. Borac i Sarajevo imaju po 10 bodova iz pet susreta, dok Široki Brijeg i Sloga Doboj imaju po 8. Željezničar je šesti sa 7 bodova iz pet odigranih utakmica. Slijedi BSK sa 6, Čelik ima 4 boda, dok se Radnik i Velez nalaže u donjem dijelu tabele. Zrinski je tako već na početku prvenstva napravio značajnu prednost, ali treba naglasiti da nekoliko njegovih konkurenata ima utakmicu manje.

Selimo se u New York gdje se igra posljednji Grand Slam teniske sezone. Carlos Alcaraz izborio je plasman u četvrtfinale US Opena. Španski teniser bio je siguran protiv Amerikanca Tomija Paula i posao završio u tri seta. Alcaraz će plasman među četiri najbolja igrati protiv još jednog Amerikanca, Bena Sheltona. Shelton je u osmini finala odigrao odličan meč protiv Stefanoa Tsitsipasa i slavio sa 6-2, 6-3 i 6-4. Tako nas u četvrtfinalu očekuje veoma zanimljiv duel Alcaraza i jednog od najvećih aduta domaće publike.

Veliku pobjedu na US Openu ostvario je i Francis Tiafoe. Amerikanac je eliminisao bivšeg osvajača turnira Danila Medvedeva. Tiafoe je posao završio u tri seta i tako izborio mjesto među osam najboljih. Za plasman u polufinale igrat će protiv sunarodnjaka Alexa Michelsona. Amerikanac, američki tenis, tako ima mnogo razloga za zadovoljstvo, jer će najmanje jedan domaći predstavnik iz tog četvrtfinalnog para sigurno igrati u polufinalu.

Teniski spektakl New Yorku nastavlja se i danas. Na programu su preostali mečevi osmine finala u muškoj i ženskoj konkurenciji, nakon kojih ćemo znati kompletne parove četvrtfinala. Posebnu pažnju domaće publike privlači Coco Gauff, koja nastavlja borbu za novi veliki rezultat pred američkim navijačima. Nakon današnjeg programa slijedi četvrtfinalna faza, pa ulazimo u najzanimljiviji dio posljednjeg Grand Slam turnira godine.

Ono što pobjedu čini još impresivnijom jeste činjenica da je Antonelli utrku započeo tek sa 19. pozicije. Vozač Mercedesa probijao se kroz poredak, a u završnici je prestigao timskog kolegu Georgea Russella i stigao do velike pobjede pred domaćom publikom.

Antonelli je tako postao prvi Italijan koji je pobjedio u Monci još od 1966. godine. Drugo mjesto osvojio je Russell, dok je treći kroz cilj prošao Max Verstappen. Lando Norris završio je kao četvrti, dok Ferrari na domaćoj utrci nije uspio doći do pobjedničkog postolja.

Antonelli je ovom pobjedom dodatno povećao prednost u ukupnom poretku svjetskog prvenstva i nakon 13 utrka ima 66 bodova više od Rasela.

pred nama je još jedan zanimljiv sportski dan. Najviše pažnje danas će biti usmjereno prema New Yorku i nastavku US Opena, gdje se kompletira četvrtfinalna postava. U domaćem fudbalu nakon šest kola slijedi kratka pauza i priprema klubova za naredne prvenstvene izazove, a Zrinski će pokušati nastaviti nevjerovatan niz od šest pobjeda iz šest utakmica. Ljubitelji Formule 1 s druge

strane, još će dugo pričati o onome što je Kimi Antonelli napravio u Monci. Pobjedi pred domaćom publikom, nakon starta sa predposljednje pozicije.

Bile su ovo najvažnije sportske informacije u današnjem izdanju Sport centra Radio Goražda. Šesto kolo Webin lige donijelo je pobjede željezničara Sarajeva i Zrinskog. U New Yorku se zahuktava borba za titulu na US Openu, dok je sportski vikend obilježila i spektakularna pobjeda Kimija Antonelija na velikoj nagradi Italije.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Veliki požar koji se s područja Kupresa proširio prema Tomislavgradu i prozor Rami i dalje je aktivan, a vatrogasci pokušavaju spriječiti širenje vatre prema visokim šumama Vram planine. Požarna linija duga je više od 20 km. A vatra tokom noći nije uspjela probiti odbrambenu liniju prema Vranu. Ta šumska preduzeća i dobrovoljci, a u pomoć pristižu dodatne vatrogasne ekipe i kanaderi iz Hrvatske. Požar na području Bosanskog Grahova i dalje je aktivan na nekoliko mjesta, ali za sada ne ugrožava naselja. Vatra gori uglavnom u šumi i na teško pristupačnom terenu. Na terenu su pripadnici civilne zaštite i djelatnici šumarije, a pojedinim žarištima nije moguće prići. Riječ je o ponovno aktiviranim žarištima augustovskog požara na području Risovca i iznad Gornjih Peulja. Općinski sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor maloljetnoj SČ, osumnječenoj za pokušaj ubistva i pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda. Pritvor je određen nakon incidenta 4. septembra u osnovnoj školi Gornja Tuzla, kada je maloljetnica nožem povrijedila dvije maloljetne osobe. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini izrazila je ozbiljnu zabrinutost zbog direktnog prenosa komemoracije na RTS-u, tokom kojeg su govornici veličali haškog osuđenika Ratka Mladića. Iz OSCE-a podsjećaju da je Mladić pravosnažno osuđen na doživotni zatvor za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Pozvali su regulatornu agenciju za komunikacije da bez odlaganja procijeni izvještavanje RTRS-a i eventualno kršenje propisa, naglašavajući posebnu odgovornost javnih emitera za tačno i pravilno izvještavanje. BH Telekom je na svojoj kablovskoj platformi prekinuo distribuciju signala RTRS-a tokom emitovanja programa posvećenog sahrani Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid i druge ratne zločine. Iz BH Telekoma navode da je odluka donesena u skladu sa važećim zakonodavstvom, jer takav sadržaj može predstavljati veličanje osuđenih ratnih zločinaca. Signal je tokom emitovanja ovog sadržaja ukinut i na alternativnoj televiziji. Desničarska alternativa za Njemačku AfD ostvarila je historijski izborni rezultat u saveznoj pokrajini Saksonija, osvojivši 43,8% glasova. Prema preliminarnim rezultatima AfD je osvojio 39 mandata, dok je CDU sa 17,2% glasova zabilježio veliki pad. SPD je osvojio 9,3% glasova. Ipak AfD nema potrebnu apsolutnu većinu za samostalno formiranje vlasti, jer mu nedostaju tri mandata. Većina drugih stranaka ranije je odbacila mogućnost koalicije sa AfD-om, zbog čega prestoje složeni pregovori o formiranju vlasti. Iran je najavio dodatne mjere za ublažavanje posljedica američkih sankcija uz upozorenje da će na eventualne nove napade odgovoriti brže, teže i bolnije. Istaknuto je da će Teheran na ekonomski pritisak odgovoriti provođenjem reformi, odbacujući mogućnost da sankcije dovedu do promjene iranske politike. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu do 38 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: 17. avgusta do 30. septembra školski ruksak Kepop 89,95, pernica Kepop 19,95, sveska A5 Kepop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Art u Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnijim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odabrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Drljevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
2: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje triler Pobuna. Akcijski triler godine s Jasonom Stathamom u glavnoj ulozi donosi eksplozivnu priču o izdaji, osveti i međunarodnoj zavjeri u kojoj nikome nije moguće vjerovati. U svijetu u kojem nikome ne možete vjerovati, jedino je pravilo preživjeti. Film Pobuna prikazat će se 9. septembra 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice je 5 konvertibilnih maraka.
3: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
4: Marketing Radio Goražda
5: 221 556.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

0: Info 101,5.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, tačno je 15 sati. Vi pratite Info 101,5. Danas oko podneva izbio je požar na livadi u naselju Barak u neposrednoj blizini stambenih objekata u Sarajevskoj ulici. Brzom intervencijom vatrogasne jedinice Goražde požar je lokalizovan i sprečena je veća šteta i opasnost obzirom da je riječ o naseljenom području. Požar koji je zahvatio područje mjesta Sape, Mirjanovići i Putojevići nedaleko od Ustikoli na području Republike Srpske sve se više približava kućama o kojima žive povratnici. Mještani se već treći dan nad ljudskim naporima bore sa vatrenom stihijom, a na terenu su i vatrogasci iz Foče, te radnici Fočanskog šumarstva. Kako su nam potvrdili, požar su gasili tokom cijele noći, ali se vatra i dalje širi. U ovim mjestima živi oko 10 povratnika koji strahuju za svoju imovinu i sigurnost. Situacija je posebno ozbiljna zbog širenja požara prema naseljenom području. Vatra se približava stambenim i pomoćnim objektima. Na ovom lokalitetu nema ni struje, jer kako nam je rekao mještanin Stanel Vejo, u požaru je izgorjelo 7 stubova dalekovoda. Povratnici su uputili hitan apel nadležnim službama da se svi uključe i pomognu u gašenju požara prije nego što vatra zahvati kuće i ugrazi živote ljudi.
0: Info 101,5.
1: Premijer Bosansko-Podrinskog kantona Goražde Senad Čeljo i potpredsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Nezim Alageć održali su sastanak sa direktoricom kompanije Ginex Dženanom Turković i direktorom kompanije Pobjeda Rudec Muhamedom Hubanićem, na kojem je razgovarano o nastavku i unapređenju saradnje, realizaciji budućih razvojnih projekata te podršci institucija daljnjem razvoju namjenske industrije na području Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Posebna pažnja tokom sastanka posvećena je planovima za nova ulaganja, proširenje proizvodnih kapaciteta i stvaranje potrebnih infrastrukturnih i administrativnih pretpostavki za njihovu realizaciju. Predstavnici kantonalnih i federalnih institucija iskazali su spremnost da u okviru svojih nadležnosti nastave pružati podršku privrednim društvima čiji razvoj donosi nova radna mjesta, povećanje proizvodnje i izvoza te dodatno jačanje ukupne privrede Bosansko-Podrinskog kantona Goražde.
0: Info 101,5.
1: Saobraćajni prekršaj i narušavanje javnog reda i mira događaji su proteklog vikenda u kojima su intervenisali pripadnici MUP-a BPK. U ulici Maršala Tita u dva slučaja došlo do fizičkog kontakta između 4 maloljetna lica, svi nastanjeni u Goraždu. Po navedenoj prijavi postupali su policijski službenici uprave policije Goražde, a u svemu navedenom upoznat je istražitelj sektora kriminalističke policije koji će nastaviti rad na navedenim događajima. U ulici Bekta Gacka i ulici 31. Drinske brigade grad Goražde lišena su slobode dva lica iz Goražda zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, nakon čega su uz prekršajni nalog smješteni u prostorije za zadržavanje. U ulici 31. Drinske brigade vozaču motocikla iz Rogatice uručen je prekršajni nalog iz oblasti zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira zbog vrijeđanja vjerskih, rasnih i nacionalnih osjećanja građana. Dežurnoj službi policijske stanice Ustikolina obratilo se jedno lice iz Ustikoline i prijavilo da je u koritu rijeke Drine pronašao dio ljudskog tijela. Na lice mjesta izašla je patrola policijske stanice Ustikolina, gdje je ustanovljeno da se radi o dijelu ljudskog tijela, a uviđaj su izvršili policijski službenici sektora kriminalističke policije, obavješteni dežurni kantonalni tužilac. Rad na navedenom događaju je u toku.
0: Info 101,5.
1: Na ulazu u Rogaticu postavljen je bilbord sa fotografijom ratnog zločinca Ratka Mladića i porukom "Slavati generale, vojska Republike Srpske", a slike zločinca vidljive su i u drugim dijelovima grada. Bilbord je postavljen u oči sahrane osuđenom ratnom zločincu u Beogradu, zakazane za danas. U Rogatici, na čijem ulazu bilbord zločinca dočekuje putnike i povratnike, počinjeni su teški zločini nad bošnjačkim civilnim stanovništvom, a porodice žrtava i danas tragaju za posmrtnim ostacima svojih najmilijih. Sudski utvrđene činjenice govore o sistematskom progonu i prisilnom premještanju bošnjačkog stanovništva. Hiljade Bošnjaka napustile su Rogaticu pod pritiskom nasilja i straha, dok su civile držani u više zatočenih

0: objekata, među njima u srednjoj školi Veljko Vlahović i rasadniku. Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine na području Rogatice, ekshumirane su 435 žrtve, dok se traga za još oko 300 nestalih osoba. Njihovi najbliži godinama obilaze institucije, daju krv za DNK analize i odlaze na mjesta ekshumacija, nadajući se da će konačno pronaći makar jednu kost koja će im omogućiti da dostojno ukopaju svoje najmilije.
1: Info 101,5.
0: Rukometaši muškog rukometnog kluba Goražde pobjednici su internacionalnog memorialnog turnira Mirsad Hurić koji je održan u Goraždu u okviru programa obilježavanja 18. septembra dana oslobođenja Goražda. Drugo mjesto pripalo je rukometnom klubu Željezničar Sarajevo, treći je bio rukometni klub Sutjeska iz Nikšića, dok je četvrto mjesto zauzeo rukometni klub Rudar iz Pljevalja. Za najboljeg golmana turnira proglašen je Kenan Mutapčić iz rukometnog kluba Željezničar, dok je priznanje za najboljeg igrača turnira pripalo Rajku Marinkoviću iz muškog rukometnog kluba Goražde. Turnir organizuje MRK Goražde u znak sjećanja na Mirsada Hurića, legendarnog goraždanskog rukometaša koji je poginuo tokom agresije braneći svoj grad. Hurić je bio pivot rukometnog kluba Radnički, a nastupao je i za Krivaju i Zavidovića i Sarajevski Željezničar, te kapiten omladinske reprezentacije Bosne i Hercegovine u bivšoj Jugoslaviji.
1: Info 101,5.
0: U Mostaru je proteklog vikenda održan četvrti međunarodni turnir prijateljstva koji je okupio šest kvalitetnih odbojkaških ekipa. U finalnom susretu naše odbojkašice poražene su od odbojkaškog kluba Marina Kaštela i u Goražde se vratile sa srebrom sa ovog izuzetno jakog turnira.
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo pretežno sunčano vrijeme, dio prijepodneva prolazno je bilo više oblačno po sjevernim, istočnim i djelomično centralnim područjima Bosne. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Ivan Sedlović, Sokolac 25 stepeni, Srebrenica 27, Tuzla 28, Bugojno, Gradačac i Sarajevo 29, Bijeljina, Doboj, Livno i Zenica 30, Banja Luka, Jajce i Prijedor 31, Bihać i Savski most 32, Neum 34, Mostar i Trebnje 36 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu od 20 do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Info 101,5.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Uz povoljne vremenske prilike, na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Info 101,5.
0: Poštovani slušaoci, pratili ste centralnu informativnu emisiju Info 101,5. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Denis Alizajmović, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
3: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuj i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje triler Pobuna. Akcijski triler godine s Jasonom Stathamom u glavnoj ulozi donosi eksplozivnu priču o izdaji, osveti i međunarodnoj zavjeri u kojoj nikome nije moguće vjerovati. U svijetu u kojem nikome ne možete vjerovati, jedino je pravilo preživjeti. Film Pobuna prikazat će se 9. septembra 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice je 5 konvertibilnih maraka.
6: Kupovati je lako uz akciju Amco.
7: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, baso

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.

0: studiju su Dragica Iliktarević i Samir Huseinović.
1: Dobar dan. Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine gase požare na više lokacija u našoj zemlji. Pomažu i Kanaderi iz Hrvatske, a vatra se kod Drvara približila naseljima.
0: U Beogradu sahranjen Ratko Mladić, pravosnažno osuđen za genocid i druge ratne zločine. Bilježimo i reakcije.
1: Zaposleni u pravosudnim institucijama Hercegovačko-neretvanskog kantona stupili u generalni štrajk.
0: Moskva ne isključuje mogućnost telefonskog razgovora Putina i Trumpa o mirovnom sporazumu Ukrajine i Rusije.
1: Sutra sunčano sa temperaturama do 37 stepeni. Više požara aktivno je u Bosni i Hercegovini. Vatra se kod Drvara približila naseljima, a složena je i situacija na području Hercegovine, posebno Prozorame, Tomislavgrada i Bileće. Aktivan je požar kod Bihaća na Plješevici. Na više požarišta angažovani su helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a pomoć pružaju i letjelice iz Hrvatske. Opširnije Tereza Šušnjara.
2: Požar na području Drvara na više mjesta je zaprijetio kućama, a situaciju dodatno otežava manjak ljudskih resursa, kao

0: i nedostatak tehničkih sredstava, rekao je Dragoslav Popović ispred civilne zaštite Drvar.
1: Vatra se širi, napada kuće, u nedostatku smo i materijalni teški sredstava, doleto je i helikopter, ali nešto je sad u kvaru, ne znam šta dalje da čekamo, ali u principu naše jedinice skromne što imamo dejstvuju. I ljudstvo, šumarija pogotovo, drvarska ona je na terenu, ali teška situacija, treba nam pomoć.
0: U gašenju požara koji se iz prozora rame proširio na Kupres i Tomislavgrad uključena je i pomoć iz Republike Hrvatske kao i sve druge raspoložive snage. Unatoč tomu, kako je iz civilne zaštite Tomislavgrad Ivan Perić poručio, požar ovakvih razmjera ne pamte ni najstariji, a prema prvim procjenama opožareno je oko 100 četvornih kilometara.
2: Sve snage su na terenu, 3 DVD-a, profesionalna vatrogasna postrojba, SGD uprava za šume, komunalno postrojba opće namjene, vrade i bageri. Pravimo prosjeke požarne, pokušavamo vatru zaustaviti, međutim i dalje je požarna linija duga, nekih 10 km sigurno, noćas je bila i 20.
0: Pomoć iz zraka bila je potrebna i na požarištu na Plješevici kod Bihaća koji je stavljen pod kontrolu, ali ovo nije jedini zabilježen požar na ovom području. Mirsad Šehić, civilna zaštita Bihać.
3: Helikopter Oružanih snaga je djelovao juče u popodnevnim satima i danas tokom dana bi trebalo da djeluje još na tom nepristupačnom dijelu. Što se tiče ostalih požara, imali smo više požara na području Bihaća, možemo izdvojiti jedan na području mjesne zajednice Bedrovo polje gdje je nažalost i danas došlo do požara trave niskog raslinja, a juče smo imali 5 takvih malo većih požara.
0: Osim na sjeverozapadu naše zemlje s vatrenom stihijom, vatrogasci su se borili na području Bileće. Požar na magistralnoj cesti Bileća-Trebinje u potpunosti je ugašen te je uspostavljena putna komunikacija. Ekipe su i dalje na terenu očekujući povoljne uvjete za potpuno gašenje požara. Radomir Radmilović, komandir vatrogasne postrojbe Bileća.
4: Kad noć pada, mada je i prošla noć kad je pala temperatura, vjetar je ostao izuzetno jak do negdje do iza dva po noći. Tek sada smo vidjeli promjenu u tome vjetru, malo je splasnuo i imali smo za uslove za gašenje daleko bolje u tom periodu.
0: Sve nadležne službe još jednom apeliraju na građane da ne pale vatru na otvorenom, te da ukoliko primijete dim ili vatru, obavijeste nadležne službe. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
5: Dovoljan je trenutak nepažnje da mala vatra preraste u požar velikih razmjera. U danima kada se požari šire Bosnom i Hercegovinom, vatrogasci upozoravaju da suho zemljište, visoke temperature i vjetar stvaraju izuzetno opasnu kombinaciju. Najčešći uzrok požara, kažu, ipak je ljudski faktor, za šta rijetko ko odgovara. Opširnije Marko Vuković.
6: Prema podacima Evropskog sistema za informisanje o šumskim požarima, Bosna i Hercegovina je prva u regiji po površini izgorjelog područja u ovoj godini. Među uzrocima su najčešći ljudski faktori nepažnja, kaže Samir Šabanović iz profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo.
7: Još ako postoji manja količina vjetra, znači to su nesrazmjerne brzine, sve je bukvalno kao da zalijete benzinom. Znači jednostavno nekom nepažnjom, bacanjem opuška kroz prozor, može se desiti, znači da eskalira u vrlo kratkom roku da gori veća površina.
6: Iako je ljudski faktor najčešći uzrok požara, a u oba entiteta kazne zatvora za izazivanje požara idu i do 12 godina, često izostaje kažnjavanje počinilaca. Bivši komandir sarajevskih vatrogasaca Kemal Cacan naglašava da su zakonski propisi zastarjeli i da organizovan rad u oblasti vatrogastva ne postoji.
8: Ne postoji nadzor nad provođenjem zakona, znači ne postoji inspekcijski organ, znači ne postoji niko ko će doći, ko će provjeriti to požarište i ko će ustanoviti izvor požara i ko će kažnjavati. Represiva je nekada najbolja preventiva. Ovdje kod nas toga ne postoji. Evo, Federalna uprava civilne zaštite od 2009. do 2016. znači 18. godina, oni su tek raspisali konkurs inspektora za vatrogastvo.
6: Dodatni problem predstavlja i činjenica da dokazni materijal i eventualne tragove proguta vatra. Upravo je na ovo ukazala i portparol policijske uprave Trebinje Jovana Cvjetić.
9: Prije 3 ili 4 godine identifikovali smo lice koje je izazvalo 11 požara. Međutim, s obzirom na posljedicu, ti požari se nisu mogli kvalifikovati kao krivična djela.
6: Upozorenja često nisu dovoljna, pa zbog toga vatrogasci u Banja Luci, na primjer, najavljuju potpunu zabranu paljenja vatre na otvorenom od naredne godine. Predstavnici vatrogasaca u Republici

0: Republici Srpskoj održali su i sastanak sa ministrom unutrašnjih poslova, govore šef odsjeka za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalno vatrogasno spasilačke jedinice Banja Luka Dragan Babić i predsjednik Vatrogasnog saveza Republike Srpske Goran Stojanović.
1: Neodgovorni pojedinci krčeći svoje blate i krčeći zemlju da izvrši paljenje i da zove velike šumske požare.
2: Nakon tog sastanka jedan od zaključaka je bio da će se u budućim izmenama i zakona o zaštiti požara sigurno puno pažnje posvetiti tome da se na neki način više i bolje mogu sankcionisati oni ljudi koji svoje neodgovorno ponašanje ugrožavaju sve nas.
0: Šteta od požara ne može se procijeniti, poručuju stručnjaci. Njene posljedice su između ostalih i manje čistog vazduha i vode. Ističu da zakonodavstvo mora biti oštro, te da se mora raditi i na edukaciji prije svega mladih, da brinu i čuvaju prirodu. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
3: BH Radio 1, Dnevnik.
4: U Beogradu je danas sahranjen ratni zločinac Ratko Mladić. Mladić je pred Haškim tribunalom pravosnažno osuđen za genocid u Srebrenici i druge najteže ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini tokom proteklog rata, uključujući zločin protiv čovječnosti. Vjersku ceremoniju predvodio je patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije, a sahrani su prisustvovale hiljade ljudi te vojno-politički zvaničnici Srbije i Republike Srpske. Bilježimo i osude veličanja Ratka Mladića u Bosni i Hercegovini, regiji i svijetu. Opširnije Brana Prtenjak.
5: Uz najviše vojne počasti, Ratko Mladić sahranjen je na Topčiderskom groblju u Beogradu. Počast Mladiću odale su hiljade građana iz Republike Srpske i Srbije. Među njima najviše ratnih veterana.
6: Ja prvenstveno sam ovdje došao da ispratimo generala Ratka Mladića onako kako dolikuje.
7: Pa kao dobroga, časnoga čovjeka i generala.
8: Nismo došli da plaćemo za junakom, došli smo da se oprostimo. Među nama će živjeti.
5: Počast Mladiću odali su i svi najviši zvaničnici Republike Srpske. Entitetska boračka organizacija organizovala je dolazak svojih članova sa 70 autobusa. O liku Ratka Mladića govorio je entitetski ministar boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić.
9: Danas možemo sigurno reći da se srpski narod ponovo ujedinjuje, a to jedinstvo i slogu vidim kao prkos, kao inat, da nastavimo da trajemo, da ne nestanemo.
5: Iz Srbije sahrani su prisustvovala trojica ministara, predstavnici pojedinih partija, ruski ambasador Bocan Harčenko. Aleksandra Vučića nije bilo. Opravdao se državničkim obavezama, ali je ranije javno poručio da je učinio sve kako bi posljednji ispraćaj Mladića protekao dostojanstveno. U samoj Srbiji to je izazvalo osude, ali malobrojne. Urednica u listu Danas, Safeta Biševac.
10: Ovakav doček i veličanje ratnog zločinca je prvo velika sramota za Srbiju i Srbe, ali i jasna poruka nama Bošnjacima, Evropi i svetu, da nažalost na najveću državu nekadašnje Jugoslavije teško da možemo da računamo u pokušaju da gradimo nekakvu bolju budućnost.
5: Za razliku od Srbije, u Bosni i Hercegovini oštre kritike su brojnije. Predsjedavajući državnog predsjedništva Denis Bećirović.
11: To je udar na vrijednosti Ujedinjenih nacija, to je udar na vrijednosti Evropske unije, to je opasnost za Bosnu i Hercegovinu, to je vrijeđanje žrtava genocida. Takvoj politici moramo se najsnažnije suprotstaviti.
5: Zbog, kako je naveo, masovnog veličanja presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, poslanik u državnom parlamentu Saša Magazinović pismeno je zatražio institucionalnu reakciju evropskih zvaničnika. Nakon veličanja lika Ratka Mladića uz transparent Pravac Potočari na fudbalskoj utakmici između Crvene zvezde i Partizana, iz parlamenta Federacije BiH zvaničnu pritužbu Unije evropskih fudbalskih asocijacija podnio je poslanik Admir Čavalić. Iz istog razloga udruženje Majki Srebrenice zatražilo je reakciju domaćih vlasti uz poruku da veličanje genocida nije pijetet, već sramota. Reakciju nadležnih zatražili su i iz misije OEBS-a, ali zbog, kako smatraju, pristrasnog načina izvještavanja RTRS-a tokom direktnog prenosa komemoracije Ratku Mladiću uz, kako navode, njegovo veličanje bez odgovarajućeg uredničkog konteksta i pozivanja na sudski utvrđene činjenice. Na sličan način reagovali su i iz Evropske službe za spoljne poslove te delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
12: Svako veličanje ratnih zločinaca, poricanje genocida i revizionizam protivreče najosnovnijim evropskim vrijednostima i nemaju mjesta u Evropskoj uniji ili u zemljama kandidatima za Evropsku uniju.
5: Zajednič

0: novinarskom izjavom u kojoj navode da je Ratko Mladić bio arhitekta genocida u Srebrenici, oštro su reagovali i američki senatori Gene Shahin i Chuck Grassley, kao i kongresmen Kit Selfie. Oni su zatražili od vlada Srbije i Republike Srpske da ni jednom javnom izjavom ili zvaničnim činom ne odaju počast Mladiću. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
1: Moskva ne isključuje mogućnost nastavka mirovnih pregovora između Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država, ali smatra da je prerano govoriti o mjestu i vremenu njihovog održavanja. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov nagovještava mogućnost telefonskog razgovora Vladimira Putina i Donalda Trumpa povodom posjete američkih izaslanika Steva Witkoffa i Jareda Kushnera Moskvi i Kijevu.
2: Alternativa za Njemačku osvojila je na jučerašnjim pokrajinskim izborima u Saveznoj Republici Saskoj-Anhalt nešto više od 43% glasova. Samo tri glasa im nedostaje do većine i mogućnosti da samostalno formiraju vladu. AfD se zalaže za strožu imigracijsku politiku i otvorenije okretanje vlastitom njemačkom identitetu. Detaljnije Igor Božović.
3: Cilj alternative za Njemačku na pokrajinskim izborima u Saskoj-Anhalt bio je natpolovična pobjeda, ali im do formiranja vlastite pokrajinske vlade nedostaju tri zastupnika. Ulrich Zygmunt, kandidat za guvernera Saskoj-Anhalt, alternative za Njemačku.
4: Wir haben Geschichte geschrieben.
5: Ispisali smo povijest, vraćamo našu zemlju. Sve počinje ovdje u Saskoj-Anhaltu, 45% plus. Međutim, ključna točka koju moram naglasiti, ova izborna pobjeda predstavlja povjerenje koju su nam ljudi ove zemlje dali unaprijed. I mi ćemo opravdati to povjerenje. Nećemo raditi kompromise oko svojih načela, nećemo odustati od sebe samih. Nikada nećemo postati poput onih koji su s pravom kažnjeni. Mi smo alternativa za Njemačku.
3: Široka kampanja ostalih stranaka protiv AfD-a dovela je do toga da je mala populistička stranka Savez razuma i pravde tijesno prešla cenzus. Sada je zapravo pitanje hoće li tko popustiti i ući u koaliciju sa AfD-om u pokrajinskoj vladi. Alice Weidel, predsjednica AfD-a, vidi ovo kao važan presedan u borbi za njemačku saveznu vladu.
5: Ljudi u ovoj zemlji više ne žele nastavak dosadašnje politike. S ilegalnom migracijom, s otvorenim granicama, eksplodirajućim stopama kriminaliteta stranaca, odbijanjem deportacija, pogubnom energetskom politikom koja vodi do najviših cijena energije na svijetu, sa sveprisutnom deindustrializacijom koja nama u Njemačkoj lomi kralježnicu.
3: Alternativa za Njemačku zalaže se za popravak narušenih odnosa s Rusijom, strože imigracijske politike i deportaciju, razdvajanje domaće i migrantske djece u školama, te školski program fokusiran na snažne osobe iz njemačke prošlosti. Ipak životni standard prosječnog Njemca presudio je Tino Krupala, dopredsjednik saveznog AfD-a.
5: Ljudima je jednostavno dosta i vide kako svakoga dana prebacujemo milijarde našeg poreznog novca u Ukrajinu i time u načelu porezne prihode transferiramo u inozemstvo umjesto za vlastito stanovništvo. To je dovelo do toga da je gospodarska situacija u ovoj zemlji onakva kakva trenutno jest.
3: I dok u Americi pozdravljaju uspjehe AfD-a u susjednoj Poljskoj primjerice, podsjetili su na sličnu povijest pobjedu nacista u Saskoj-Anhalt prije nego su preuzeli vlast u Njemačkoj 30. godina prošlog stoljeća. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: Najmanje pet osoba poginulo je u Majamiju nakon što je teretni avion pri slijetanju izletio s piste zračne luke, udario u nekoliko vozila na obližnjoj cesti i zapalio se. U nesreći je ozlijeđeno još pet ljudi, od kojih je troje u kritičnom stanju, a nadležne službe provode istragu o uzrocima ove tragedije.
2: Slušate dnevnik BH Radija 1. Do kraja emisije ponovo govorimo o aktuelnostima iz naše zemlje, a u fokusu su, pored ostalog, štrajkovi i Evropski dani jevrejske kulture.
1: Plenum konzorcije logistika Bosne i Hercegovine u koordinaciji s udruženjima drumskih prevoznika iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije najavio je da će 14. septembra na graničnim prelazima prema zemljama Evropske unije početi regionalni

0: protesti transportnog sektora. Razlog je izostanak rješenja za ograničenje boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u šengenskom prostoru na 90 dana.
1: Zaposleni u pravosudnim institucijama Hercegovačko-neretvanskog kantona stupili su danas u generalni štrajk. Iz sindikata zahtijevaju povećanje plata i uvođenje naknada za složenost poslova u iznosu od 20%. Hitni poslovi propisani sporazumom obavljaće se i dalje, javlja Dragana Radovanović Čalija.
2: Građani u Hercegovačko-neretvanskom kantonu od danas će osjetiti zastoj u radu pravosudnih institucija, jer je sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa stupio u generalni štrajk. Njihovi zahtjevi nakon 3 mjeseca svakodnevnog štrajka upozorenja nisu ispunjeni. Ponovo su na ulici tražili naknadu od 20% za složenost i specifičnost poslova. Predsjednica sindikata Vesna Kojić.
3: Nadamo se da će vlada imati razumijevanja za nas, za cirka 255 osoba u našim pravosudnim institucijama, da prepoznaju šta mi zapravo radimo. Doslovno se ovog trenutka ispunjava važnost naših poslova, da znamo da je zapravo zaustavljeno pravosuđe komplet.
2: Selma Jelovac, predsjednica upravnog odbora sindikata.
4: Pozivamo građane HNK koji su od danas uskraćeni za usluge pravosudnih institucija da odgovornost ne traže od zaposlenika pravosuđa koji već 2 godine pokušavaju razgovorom da riješe svoj status, nego od vlade HNK koja je svojim ignorisanjem dovela do ovog stanja.
2: Za ovaj korak imaju podršku anketiranih građana.
5: Podržavam općenito sve zaposlenike koji se bore za svoja prava što se tiče zastoja u radu, pa i do sad nije ništa išlo pretjerano brzo.
6: Apsolutno ih podržavam. Poznajem obi njihovog posla, znam šta rade, znam koliko rade i znam koliko pedantni u svom poslu moraju biti. A pogotovo kad se pogleda kolike su plaće njihovih kolega sudaca.
7: Ako su nezadovoljni, to treba da pokažu.
2: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona prije 3 mjeseca uputila je ponudu za povećanje od 10% samo za asistente sudaca, na što sindikat nije pristao. Štrajk neće prekinuti niti pristati na mirovne pregovore, a zahtijevaju da se ovo pitanje riješi na nivou federacije. Predsjednica sindikata Vesna Kojić.
3: Mi niti smo oficijalno bili upozoreni, niti smo obaviješteni bili da se formiralo mirovno vijeće, niti je bilo kakav dokument došao na adresu sindikata u tom pogledu. I evo kažem, 3 zadnja mjeseca nismo nikakvu inicijativu od strane vlade imali u tom pogledu, tako da što se nas tiče, nećemo imati nikakve mirovne pregovore u tom smislu, što bi značilo obustava generalnog štrajka.
2: Član pregovaračkog odbora Davor Puljić.
8: Treba početi od federalnog ministra pravde da se riješi sistematski, kao što je riješio Republici Srpskoj, kao što je riješio Republici Srbiji i Hrvatskoj. Da stavkom riješi da se izdvoji ova kategorija državnih službenika posebnu kategoriju zaposlenika.
2: Iz vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona rečeno je da se danas o ovom pitanju neće izjašnjavati. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
1: Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona produžio je važenje dogovorenih mjera za ovjeru zdravstvenih knjižica zaposlenim u rudnicima u tom kantonu do 15. septembra. Rok koji je zavod ranije odredio za isplatu dijela dugovanja isticao je danas, a iz te ustanove očekuju da će do novog roka nadležne institucije poduzeti konkretne mjere.
0: Kod Hodbine južno od Mostara održana je ceremonija završnog proboja tunela Kvanj na trasi koridora 5C. Dvocjevni tunel vrijedan više od 125 miliona konvertibilnih maraka, važan za povezivanje sjevera i juga zemlje, trebao bi biti završen do kraja 2027. godine. Svečanosti su prisustvovali zvaničnici federalne vlade i autocesta Federacije Bosne i Hercegovine. U Posavskom, Hercegovačko-neretvanskom, Zapadno-hercegovačkom i Kantonu 10, kao i u Brčko-distriktu Bosne i Hercegovine, danas je počela nova školska godina. Nastava u ostalim školama u Bosni i Hercegovini počela je 1. septembra. Opštinski sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor maloljetnoj SČ zbog sumnje da je počinila krivična djela, pokušaj ubistva i pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda. Pritvor je određen zbog incidenta koji se dogodio 4. septembra u osnovnoj školi Gornja Tuzla, kada je maloljetnica nožem povrijedila 2 djevojčice.
1: U Sarajevu se održava konferencija Otpad, resurs za razvoj cirkularne ekonomije, koja je okupila predstavnike vlasti, privrede, komunalnog sektora i stručnjaka iz oblasti za

0: zaštite okoliša. Cilj skupa je pronalazak rješenja za pretvaranje otpada u resurs koji će postaći ekonomski razvoj. Opširnije Natalija Trbić.
1: Najobimnija oblast prilikom pristupanja Bosni i Hercegovine Evropskoj uniji bit će šta uraditi sa otpadom i kako ga pretvoriti u resurs. Predsjednik Privredne komore Federacije Mirsad Jašarspahić kazao je da je najvažnije pomoći kompanijama koje se ovim bave.
2: Najveći i najaktivnije kompanije su cementare koje funkcionišu u Bosni i Hercegovini sa kompanijama koje rade za automobilsku industriju, a od svojih vlasnika, od svojih banaka dobivaju zahtjeve i inicijative za što je moguće veći stepen korištenja resursa iz ove cirkularne ekonomije.
1: A pionir u održivom razvoju u ovoj oblasti je cementara Kakanj, čiji je direktor iz Udine Neymarlija dodao.
3: Zamjenska goriva su apsolutno naš fokus, želja, neću kazati da je nešto što moramo raditi u budućnosti, ali u svakom slučaju znači u cilju boljeg okoliša, u cilju boljih uslova u zajednici, korištenje zamjenskih goriva je apsolutna potreba, ja rekao.
1: Siniša Mitrović iz Privredne komore Srbije mišljenja je da je velika galama u političkom dijalogu, a da se zelena budućnost zapravo mora ispregovarati sa građanima.
4: Kada nas evropska delegacija ili komisija stavi na rendgen, mi nekako ličimo da smo se približili u tim procesima, ali situacija na terenu demantuje takve procese. Previše je divljih deponija, previše je smetlišta, previše je nesanitarnih deponija, previše je bahatosti, a to jeste sve rezultat velikih požara, velikih havarija, velikih akcidenata.
1: Tokom konferencije je rečeno da je važno da Bosna i Hercegovina otvori prostor za konkretne razgovore i rješenja u vezi sa savremenim izazovima upravljanja otpadom, sa posebnim fokusom na njegovu transformaciju iz ekološkog problema u vrijednosni resurs koji doprinosi jačanju konkurentnosti privrede. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
0: U Sarajevu počinju Evropski dani jevrejske kulture. Ovogodišnja zajednička evropska tema je ljubav, a kroz različite programske sadržaje do novembra mjeseca bit će predstavljena i u našoj zemlji. Više detalja ima Ines Baždalić.
5: Ljubav u judaizmu. Tema je prvog programa organizovanog u okviru ovogodišnjih Evropskih dana jevrejske kulture u Bosni i Hercegovine. A o ljubavi kroz predavanje, ali i istoimenu izložbu, govorila je predsjednica jevrejske opštine Sarajevo, Rahela Džidić.
6: Ljubav u judaizmu potiče od riječi ahava, slično kao i u arapskom jeziku, a znači ne samo voljeti i ljubav, nego i od istog korijena kao riječ davati. Prema tome, ljubav je uzajamna, znači moraš nešto dati da bi primio ljubav. Ljubav je također i obaveza. Ona je data kao naredba. Voli Boga, voli bližnjega svoga. Isto tako je data i kao jedan zakon. Prva naredba u Tori je pru ve urvu. To znači volite se i množite.
5: Jevreji u Evropi žive preko 2000 godina, a u Bosni i Hercegovini skoro 5 stoljeća. I kako kaže predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini Jakob Finci, ovdje se mi osjećamo kao svoji na svome.
7: Ove godine je tema ljubav, jer je to nešto što u današnjem svijetu, u 21. vijeku, čini se najviše nedostaje, jer uprkos toga što nam je to glavna tema, još uvijek ima preko 40 mjesta na svijetu gdje se vode ratovi.
5: Do novembra mjeseca o jevrejskoj kulturi i tradiciji govorit će se kroz različite programe, kulturne i muzičke. Prvi u nizu, 14. septembar, Galerija Novi Hram, izložba Lica holokausta. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
0: Istaknuti bosansko-hercegovački glumac Tahir Nikšić preminuo je u 76. godini. Ostvario je brojne zapažene uloge u Narodnom pozorištu Sarajevo, na filmu, televiziji i radiju, a tokom rata bio je umjetnički direktor drame Narodnog pozorišta Sarajevo. Danas je održana komemoracija na kojoj su se kolege i prijatelji oprostili od njega, govore glumice Minka Muftić i Mediha Muslijović.
8: Tahir Nikšić pripada generacija umjetnika koji je svojim radom gradila i čuvala.

0: uvala teatarski prostor Bosne i Hercegovine. Njegov umjetnički put povezao je Mostar i Sarajevo, pozorište, film, televiziju i radio, ali i generacije glumaca koji su dolazili poslije njega. Odlaskom Tahira Nikšića, bosansko-hercegovačko glumište izgubilo je svog dugogodišnjeg člana, a Narodno pozorište Sarajevo umjetnika, koji je s ovom kućom dijelio najvažnije decenije svog stvaralačkog života.
1: Dragi Tahire, hvala ti za ispruženu ruku kada sam kao studentica ušla u ovu kuću, u naš magični svijet. I nikad te neću zaboraviti. Neću zaboraviti tvoju kosu, ruke, glas, njegovu boju, tvoje lage, tvoj hod, tvoje ponašanje. A evo zašto neću? Zato što si me ti prvi počeo zvati Medi. I sada me većina kolega tako zove. Volio si poeziju i njome ću te ispratiti sa ove tvoje scene.
2: Temperature: Srebrenica 28, Sarajevo 29, Tuzla i Zvornik 30, Bihać, Gradačac i Livno 31, Doboj i Zenica 32, Banja Luka 33, Mostar 37 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti uglavnom sunčano sa temperaturama do 37 stepeni.
3: Iz Bihamka je saopćeno da se saobraćaj uglavnom odvija bez problema, ali uz pojačanu frekvenciju vozila. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Zupci, Deleuša, Hum i Ivanica. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
2: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Helikopteri oružanih snaga gase požare na više lokacija u Bosni i Hercegovini. Pomažu i kanaderi iz Hrvatske, a vatra se kod Drvara približila naseljima.
3: U Beogradu sahranjen Ratko Mladić, pravosnažno osuđen za genocid i druge ratne zločine.
2: Zaposleni u pravosudnim institucijama Hercegovačko-neretvanskog kantona stupili su u generalni štrajk.
3: Moskva ne isključuje mogućnost telefonskog razgovora Putina i Trumpa o mirovnom sporazumu Ukrajine i Rusije. Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Arslan Kršo, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Davor Stipić i Samir Husajnović.
4: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba. Marketing BH Radija 1.
5: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
6: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
7: Dobar, či... Admiral.
8: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
9: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
10: Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak igrača na koje računa u predstojećim utakmicama Lige nacija u septembru i oktobru. Barbarez je odlučio za predstojeće duele pozvati 24 igrača, među kojima i nekoliko novih fudbalera, a to su debitanti Salko Hamzić, Zinedin Smajlović, Kenan Busulađić te povratnik u tim Najlo Merović. Pred pozivi su upućeni ka Denisu Hadžikaduniću, Benjaminu Tahiroviću, Ajdinu Hasiću i Dini Bešireviću. Naši fudbaleri će 25. septembra u Varšavi i tri dana kasnije u Bukureštu gostovati selekcijama Poljske i Rumunije, dok će 2. i 5. oktobra u Zenici dočekati selekcije Švedske i Poljske. Selektor Barbarez održat će 21. septembra preskonferenciju povodom okupljanja nacionalnog tima, prvog nakon nastupa na svjetskom prvenstvu u junu. Iza nas je šesto kolo domaćeg fudbalskog prvenstva. Nedjeljni program

0: Naša strana, mislim da smo zaslužili, dosta su promašili i ta Denesteras, moram reći da je zaista igrat protiv evropskog borca. Na ovakav način služi na čast i ponos.
1: Poraz borca prokomentarisao je trener Vinko Marinović.
2: Od samog početka nismo bili ni energetski, ni u fazi, ni koncentraciji. Znali smo da Sarajevo da će igrati ovim dugim loptima, da smo morati te duele dobijati, ali u suštini nismo osvajali te druge lopte. S druge strane, također ni u posjedu nismo faktički uradili ništa, nismo napravili ni jednu šansu i kao slijed toga naravno došao je i ovaj rezultat.
1: Bordo tim se ovim triumfom izjednačio sa Banjalučanima sa 10 bodova, te sada treći, a borac ostaje na drugom mjestu. Lider ostaje Zrinski, jer je uz odličan niz nastavio sa novim bodovima i to u hercegovačkom derbiju odigranom u Mostaru. Ekipa Simona Ražmana uz pomoć Nemanje Bilbije slavila je sa 2-1 protiv Širokog Brijega. Kapiten Plemića bio je strelac u 6:45 minutu, dok je za tim sa Pecare pogodio Barać. Drugi derbi odigran u Sarajevu igran je na Grbavici, a bodove na matičnom terenu je zadržao Željezničar, koji je sa 3-1 ispratio Veleža. Već nakon prvih 45 minuta golovima Dragovića i Pejića domaći su imali prednost od 2-0. Stojanović u 59. smanjuje, a konačan rezultat i 3 boda za Željezničar donosi Brazilac Kunja pred kraj susreta. Ranije u subotu, podsjetimo, Brske savladao Čelik sa 3-2, a Sloga je na gostovanju Bijeljini nadigrala Radnik sa 2-1. Zrinski je, kako rekao smo, lider sa maksimalnih 18 bodova, Borac na drugom i Sarajevo na trećem mjestu imaju po 10 i utakmicu manje. Široki Brijeg i Sloga imaju po 4, Željezničar 7, Brsk 6. 4 boda su upisali Čelik i Velež, dok je posljednji trenutno Radnik sa 3 osvojena boda. Odbojkašice Turske odbranile su titulu šampiona Evrope nakon što su u spektakularnom finalu u Istanbulu savladale selekciju Italije sa 3-2. Završnica turnira donijela je vrhunsku odbojku u dvorani Sinan Erdem, a ljubitelji ovog sporta imali su u čemu uživati, naročito kada je u pitanju bio meč za zlato. Nakon skoro dva i...
3: Stvarno, aktuelno, zanimljivo.
4: Javno o životu grada.
3: O svemu na FM-u.
4: 101,5 MHz.
3: Radio Goraždevec.

Ti si ta s kojom sam upoznao raj i sedmo nebo, a i dno, i slučajno i namjerno. Zato znaj, nitko od nas ne bira tko će da ga nervira u svom djeliću svemira. I nemoj više da te brine,

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Idemo dalje, poštovani slušaoci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. U nastavku govorimo o ozbiljnoj situaciji na području mjesta Sape, Mirjanovići i Putojeviće, nedaleko od Ustikoline, gdje se mještani već nekoliko dana bore sa požarom koji se prema njihovim riječima sve više približava kućama. Kakva je situacija jutros, koliko je vatra udaljena od kuća i imaju li mještani dovoljno pomoći? Za program Radio Goražda govori mještanin Sanel Vejo. Gospodine Vejo, želimo vam dobar dan. Da li se dobro čujemo?
3: Dobar dan, čujemo se.
2: Kakva je situacija u ovom trenutku na tom području? Da li se požar i dalje širi i koliko je vatra trenutno udaljena od prvih kuća? Dakle, govorimo o mjestima Sape, Mirjanovići i Putojeviće, nedaleko od Ustikoline.
3: Situacija je i dalje kritična. Što se tiče gornjeg dijela Putojevića, vatrena stihija je odbranjena, otklonjena. Jedino donji dio ide prema selu Zavinima i selu Slađanovićima. Dole je vrlo opasno i dalje. Ogromna je stihija vatre. Najviše što gori jeste suha trava nekošena i suha.

0: zbunje. Međutim, bliži se kućama, pomoćnim objektima i plastovima koji su domaćini sušili, trpali i tako dalje.
1: Koliko su?
0: Znači, vrlo je opasno. Što se tiče struje, 7 bandera je već izgorelo, daleko vodi su pali, vrlo je opasno i vatra se širi pomoću vjetra, najviše prebacio s lijeve na desnu stranu i ide vatrenom sihom, baš se širi.
1: Koliko nam je poznato, mještani su praktično cijelu noć, je li tako, proveli gasići požar.
0: Ovo je već treći dan, a dvije noći smo već dežurali, tako da je velika borba bila. I ja se ovom prilikom zahvaljujem vatrogasnoj jedinici opština Foča i šumarstvu opština Foča, gdje su izdali svojih dosta momaka koji su vatreno i baš ljudski odbranili selo, gdje su se borili momci sa brentama, sa cisternom, sa svim, vodni dio, tako da je sanirano.
1: Kakav je teren na kojem se požar širi i koliko teren, vremenski uslovi, dakle posebno vjetar, otežavaju gašenje?
0: Teren je strmovit, slabi su prilazi puta, ali vjetar je vrlo jak i nosi i varnice i plameni, baš prenosi.
1: Da li su vatrogasne ekipe i dalje na terenu?
0: Da, i dalje su na terenu, dole prema Slađanovićima i put koji vodi kolinom prema Zavijinima.
1: Šta vam je u ovom trenutku najpotrebnije?
0: Najpotrebnije je voda. Voda, nema vode da se gasi, treba cisterna, da se može brente puniti, da se gasi. I struja da se riješi, ljudi su gore već bez struje.
1: Koliko su ljudi zabrinuti, imali među mještanima starih osoba kojima bi u slučaju pogoršanja situacije bila potrebna pomoć pri, recimo, evakuaciji?
0: Pa ima 2-3 čovjeka, uglavnom svi su zdravstveno dobri, nije potrebno ništa što se tiče toga.
1: Uglavnom, ostajete na terenu, pratite stanje?
0: Da, pratimo stanje, međutim, samo smo ogorčeni što se tiče ustikolne, niko od vatrogasnih jedinica ni Goraždani ustikolne nije ni slao ni ništa. Zvali smo par puta, ali niko se ne javi. Znači, federacija, niko ništa, sve je stalo.
1: Taj dio pripada entitetu Republika Srpska, ili tako?
0: Pripada, ali bez obzira to je granica, znači trebali bi oni da učestvuju u gašenju.
1: Da li ste možda dobili neki odgovor?
0: Nisam ništa, ja samo zovem te brojeve, međutim automatski mi izbaci.
1: U redu. Bićemo naravno u kontaktu, a vjerujemo da neće biti većih problema. Čujemo se.
0: Čujemo se, hvala lijepa.
1: Hvala poštovani slušaoci, bio gospodin Sanel Vejo, mještanin, dakle, sela Putojeviće. Čuli ste, dakle, ozbiljna je situacija na ovom području gdje se mještani već nekoliko dana bore sa požarom koji se, evo, prema njihovim riječima sve više približava i kućama.
2: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
3: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
4: Radio Goražde.
3: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Poštovani slušaoci, Bosna i Hercegovina ušla je u zvaničnu kampanju za opće izbore 2026. godine, koji će biti održani 4. oktobra. Pred nama je mjesec intenzivnih političkih aktivnosti, izbornih skupova, obećanja i borbe za naklonost birača, ali i period u kojem će se posebno pratiti poštivanje izbornih pravila, finansiranje kampanje i eventualne zloupotrebe javnih resursa. O tome u programu Radio Goražda u nastavku razgovaramo sa gospodinom Srđanom Traljićem iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine. Gospodine Srđan, dobar dan.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
2: Gospodine Traljiću, kampanja je tek počela. Evo, kakva je vaša prva ocjena? Jesmo li već zabilježili pojave koje mogu ukazivati na kršenje izbornih pravila ili možda neravnopravan položaj političkih subjekata?
3: Pa, definitivno, već dugo ne možemo govoriti da su u Bosni i Hercegovini svi učesnici u izbornom procesu u ravnopravnom položaju, definitivno neprimjernu i značajnu prednost imaju oni koji raspolažu javnim resursima, koji vrše vlast i koji u ovom periodu koriste te resurse za svoju promociju, za kupovinu glasova.

0: golova, bilo direktnu, bilo indirektnu, i to je ono što mi bilježimo ne samo u samoj izbornoj kampanji, nego u cijelom ovom predizbornom periodu. Mi radimo jedan sistemski monitoring 3 mjeseca pred održavanje izbora, jer se većina ovih zabrana odnosi, dakle, ovih zakonskih zabrana koje proizilaze iz izbornog zakona, odnose, dakle, na cijeli ovaj period od raspisivanja izbora, dakle, negdje od 7. maja, čini se kada su raspisani izbori, dakle, zabranjeno je zloupotrebljavati javne resurse, međutim, to je do te mjere rasprostranjeno da se zapravo kampanja svodi na to, dakle, nema nekakvih programa, nekakvog sučeljavanja kandidata, dijaloga, ideja, prijedloga, nego jednostavno je takmičenje ko će više izvući novca iz budžeta i na neki način podijeliti biračima. Mi smo identirali negdje oko 2200 pojava koje ukazuju, dakle, na zloupotrebu javnih resursa. Najveći broj njih odnosi se na javne radove u ovom tempirane ovaj predizborni period, na to sankcionišujemo, odnosno prijavljamo Centralnoj izbornoj komisiji na 2 načina, dakle, prvo zabranjeno je, dakle, promovisati ili pripisivati sebi zasluge, voditi kampanju na tim na tim infrastrukturnim projektima, i mi smo imali određene prijave Centralnoj izbornoj komisiji gdje smo na profilima političkih partija vidjeli da su hvale tim javnim radom, i to smo prijavljivali, jer strane su određene sankcije. Također imali smo, dakle, proveli smo jedan monitoring javnih događaja koji se u najvećoj mjeri fokusiraju, dakle, na otvaranje tih javnih radova, na manifestacije otvaranja, i tu smo, dakle, na nekih 40% događaja koje smo pratili, evidentirali, dakle, su slali političke poruke, naši posmatrači su bili i mi smo te dokaze dostavljali Centralnoj izbornoj komisiji, tu su također izrečene određene sankcije. Međutim, ono što je najveći problem pored tih radova jeste podjela jednokratnih davanja koja je zabranjena u ovom izbornom periodu. Dakle, postoji jedna zakonska odredba gdje se zabranjuje indirektna kupovina glasova, što uključuje i podjelu jednokratnih pomoći različitim kategorijama stanovništva. I sad ima tu jedan izuzetak, osim ako je to planirano u okviru redovnih budžetskih subvencija. To je, dakle, predviđeno da jednostavno bi se ove redovna socijalna davanja mogla isplaćivati, međutim, po to, osim do sada, su u protekle 3 godine od kada je, odnosno od 2024. kada je donesena ta zakonska izmjena, po to, osim, otpale su sve prijave koje smo mi slali, jer CIK sva zapravo, sva moguća davanja, uvijek je moguće naći izgovor po kojim će oni to smatrati izuzetkom i smatrati redovnim davanjem. Pa i ovo u Republici Srpskoj, ovdje što imamo, dakle, 31 milion izdvojeno za pomoć penzionerima, 80-120 maraka pred izbore, i za pomoć penzionerima u Tuzlanskom kantonu 100 maraka i pomoć penzionerima u Brčkom distriktu 100 maraka i tako dalje i tako dalje. Da ne nabravam, imamo brojač javne potrošnje na našoj web stranici Transparentno BaBa, možete da vidite podatke, dakle, i računali smo kroz ta jednokratna davanja sad pred izbore da je podijeljeno neki 65 miliona maraka od strane svih nivova vlasti, što je, dakle, indirektna kupovina glasova zabranjena zakonom, međutim, on to nije sankcionisan.
1: Gospodine Traljiću, evo, kada govorimo konkretno o Bosansko-Podrinjskom kantonu, da li imate možda informaciju hoće li Transparency International pratiti kampanju i na ovom području? Da li već sada imate određene aktivnosti ili slučajeve iz našeg kantona koji su privukli pažnju?
0: Pa mi, dakle, pratimo dešavanje u cijeloj Bosni i Hercegovini, dakle, ne određeno neki kanton ili određenu opštinu, dakle, ovim podacima je obuhvaćeno sve. Ono što je zanimljivo, recimo, za vaš kanton jeste da smo zabilježili dosta ovih događaja, bilo otvaranja radova, bilo nekih javnih manifestacija, imali ste određene koncerte gdje su pjevači promovisali načelnike opština, i recimo to je bilo zanimljivo, iako se, znači, radi o događajima financiranim javnim sredstvima ili kantona ili općina u Bosansko-Podrinjskom kantonu, i dakle sa Bine su se slale političke poruke, mi smo to evidentirali, vidjet ćemo, naš pravni tim, ja nisam vam sad izadio te posebne podatke da li je nešto toga prijavljivano Centralnoj izbornoj komisiji, ako ne, nije u ovom trenutku, sigurno hoće, jer znam da su naši posmatrači tu zabilježili, dakle, slanje

0: poruka sa tih događaja, a to je dakle zabranjeno izbornim zakonom voditi izbornu kampanju na događaju finansiranom novcem javnih institucija, bilo da se radi o koncertima, ili da se radi o otvaranju puteva, ili da se radi o obilježavanju značajnih datuma, kulture, sjećanja, tako dalje. Dakle, zabranjeno je slati političke poruke. I imamo dakle određen broj slučaja, to što je ono specifično za vaš kanton, što su u ovom trenutku mogu se da svakako dakle na ovoj našoj web stranici imate i posebne podatke koliko smo zabilježili radova ili nekih predizbornih davanja, nemam sad te podatke, nisam tražio klinicije posebno za bosansko-podrinjski kanton, ali rekao bi da je trend sličan u cijeloj Bosni i Hercegovini. Dakle, jednostavno imamo tu situaciju da se da se javna sredstva koriste da se koriste u ovom izbornom periodu i dok nema sankcija i dok je, rekao bi, ovakva politička kultura gdje jednostavno se to prihvata kao nešto normalno, jednostavno to će prolaziti i to će se raditi.
1: Gospodine Traljiću, ove izbore obilježit će i šira primjena novih izbornih tehnologija. Govorili smo o tome u nekom prethodnom periodu, ali evo, očekujete li da će one značajno povećati integritet izbornog procesa ili tehnologija ipak ne može riješiti ključne probleme koji nastaju, dakle, prije samog izbornog dana?
0: Pa definitivno, dakle, tehnologija ne može spriječiti zloupotrebe resursa i kupovnu glasova i na to je stavljen fokus i fokus se dakle i pomakao na ovaj period prije izbornog dana, dakle, gdje jednostavno ono što se neće više moći ukrasti se pokušava kupiti u ovom periodu, da tako kažem, jednostavno, dakle, da ljudi razumiju, jednostavno imamo tu situaciju da je do sad postojale ogroman prostor za na ovakvim biračkim spiskovima koji su više suko veći od realnog stanja na terenu. Postao je jedan veliki problem u prethodnom periodu, a to je da su se dopisivali glasovi birača koji ne izađu na izbore. To je utvrđeno i brojnim postupcima pred Centralnom izbornom komisijom i grafološkim vještačenjem i sudskim presudama koji su se zbog toga vodili. Ja ne znam koliko su ljudi svjesni uopšte toga, ali postojao je dakle u ovom periodu dakle brojnim sudskim presudama je utvrđeno gdje su ljudi svjedočili, posebno za Srebrenicu, za Zvornik, za Doboj, da je stalno da su se masovno dopisivali glasovi ljudi koji ne izađu na izbore i zbog toga uvodimo ovaj sistem za identifikaciju birača putem otiska prsta. Dakle, došlo je do koje su razmjere toga bile, recimo na ovim ponovljenim izborima 2025. godine na jednom mjestu u Zvorniku grafolog je pronašao 53% falsikovanih potpisa. Dakle, do te mjere su se krali glasovi, prekrajala izborna volja građana i zbog toga nam trebala sistem za otisak prsta. Što se tiče skenera, imali smo također problem brojanja glasova. Dakle, ponovnim brojanjem 2022. utvrđeno je nekih par hiljada glasova. Razlog je da je ukradeno, dakle, na zapisnicima, da je upisan jedan rezultat u zapisnik, kada je drugi rezultat bio u vreći. Dakle, i plus što će skeneri spriječiti poništavanje glasačkih listića i ono što smo imali u prethodnom periodu, dakle, da se važeći listići izbace, da se ugace prazni, da se dopisuju bilo kakvi znakovi, da se ti listići poništavaju. Na pojedinim mjestima imali smo abnormalan broj nevažećih listića i tako dalje. Dakle, sve bi to trebalo da spriječe skeneri i zato ih uvodimo. Dakle, to će značajno opet kažem, iz ugla organizacije koja zagovara uvođenje tih tehnologija, mogu reći samo šta je cilj i šta je u teoriji. Ja ne mogu znati kako će to funkcionisati sa odgovornosti na Centralnoj izbornoj komisiji, na opštinskim izbornim komisijama i na biračkim odborima. Ali ako sve bude funkcionisalo kako je zamišljeno i kako bi trebalo, dakle, trebalo bi da eliminišemo dva dominantna načina na koji su se krali glasovi u prethodnom periodu i da dakle, to spriječimo. Da li će to funkcionisati u praksi, šta će se dešavati? Ovo će definitivno i olakšati dokazivanje izbornih prevara. Odnosno, vi do sad niste bilo jako teško dokazati. Morao je grafolog da dokazuje da su nečiji potpisi falsifikovani. Morali ste, recimo, kod ove krađe glasova na zapisnicima da podnosi, najčešće se tu završi priča i sa posmatračima. Evo ovdje, kad su bili ponovljeni izbori u Republici Srpskoj na 136 biračkih mjesta, ni jedan posmatrač nije unio primjedbu u zapisnik, a falsifikovano je 50% potpisa na pojedinim mjestima. Dakle,

0: jednostavno se ta stvar završavala i sa posmatračima. Bilo jako teško političkoj stranci da dokaže da je pokradena na nekom mjestu i morala je da traži ponovno brojanje, otvaranje vreća i tako dalje. Sada sa skenerima dokazivanje, proces dokazivanja će biti lakši. Tako da ukoliko sve bude funkcionisalo kako treba, ja mislim da ćemo mi riješiti dominantne načine ovih izbornih prevara, ali naravno sve ostaje ovo, do izbora se ništa nije promijenilo i ti glasovi se pokušavaju već kupiti, ukoliko ne bude rigoroznih sankcija, bojim se da ćemo opet doći na isto.
1: U pravu ste, evo i na kraju, imate li možda neku poruku građanima Bosansko-Podrinjskog kantona, odnosno Bosne i Hercegovine, na što posebno da obrate pažnju tokom narednih nekoliko sedmica kampanje i koliko upravo oni, odnosno građani, mogu doprinijeti poštenijem izbornom procesu?
0: Da, poruka građanima definitivno je da izađu na izbore i da sve izborne nepravilnosti od zloupotrebe javnih resursa do svih pritisaka na birače, prijetnji biračima, da prijave Transparency International, to mogu raditi putem naše aplikacije Reflektor, koju mogu da preuzmu na Play Store-u ili mogu da lično ili telefonom ili na bilo koji način, dakle naš broj 0805 petica je dostupan, dakle, i mogu da nam prijave sve oblike izbora ovih nepravilnosti, mi ćemo ih prijavljivati institucijama dalje, tako da, ili dakle putem aplikacije Reflektor mogu to uraditi potpuno anonimno, dakle mogu i preko ovog telefona, dakle mi dalje procesuiramo te prijave prema institucijama i stojimo iza tih postupaka, dakle poruka građanima je da se uključe, jer jednostavno ukoliko su oni pasivni, ništa nećemo moći postići, ništa nećemo moći promijeniti. Ukoliko nam budu prijavljivali te slučajeve, možda izvestujemo jedan veći broj sankcija pred Centralnom izbornom komisijom, utičemo na promjenu javne svijesti, jer polagano se mijenja i javna svijest. Da jednostavno više nije normalno javnim novcem kupovati glasove i kupovati podršku birača, i to je ono što je dugoročni cilj koji želimo postići. I dakle, naravno da izađu na izbore, jer jedino kad izađete na izbore možete da odlučujete da nešto mijenjate, a u prethodnom periodu, već sam rekao, najviše su se krali glasovi birača koji ne izađu na izbore, jer ih je neko je falsifikovao njihove potpise i ubacivao listiće. To sada ne bi trebalo biti moguće sa ovim novim tehnologijama, ali upravo je to poruka da se sad nešto može promijeniti i da sada treba da izađu na izbore.
1: Gospodine Traljeću, hvala vam što ste izdvojili vrijeme za program Radio Goražda i što ste našim slušalcima približili ono što nas očekuje tokom izborne kampanje i samog izbornog procesa.
0: Hvala vam na pozivu.
1: Poštovani slušalci, pred nama je mjesec u kojem ćemo odgovornosti biti i na političkim subjektima i na institucijama, ali i na građanima koji imaju pravo zahtijevati fair, transparentne i demokratske izbore. Naš sagovornik bio je Srđan Traljić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pažnji. U nastavku slijedi muzika.
2: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
3: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
4: Radio Goražde.
3: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, Perutina Ptuj 12,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2,25. Maslinovo ulje 1 litar, Baso 9,45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty Spread 200 grama, 6,95. Persil 30 pranja, 16,95.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: 3 dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo!
5: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje triler Pobuna. Akcijski triler godine s Jasonom Stathamom u glavnoj ulozi donosi eksplozivnu priču o izdaji, osveti i međunarodnoj zavjeri u kojoj nikome nije moguće vjerovati. U svijetu u kojem nikome ne možete vjerovati, jedino je pravilo preživjeti. Film Pobuna prikazat će se 9. septembra 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice je 5 konvertibilnih maraka.
6: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
7: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
8: Marketing Radio Goražda.
0: 221-556.

program obilježavanja 18. septembra, dana oslobođenja, dana Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i grada Goražda za 2026. godinu. Subota, 12. septembar, 11:31 Međunarodni memorialni rukometni turnir Mevzeta Perla Balja, 12:12 Memorialno takmičenje u sportskom ribolovu za lica sa invaliditetom Elveljin Čakal Čaka, lokacija Sadba, 18:00 Promocija monografije Šehida, 1992-1995. Godina, rođenih u Sandžaku, autora Alije Fejzića, Mala sala Centra za kulturu Goražde. Nedjelja, 13. septembar, 10:22 državni kup Mujo Peštak Tito, lokacija Sadba, 11:06 međunarodni rukometni turnir, 18. septembar, 19:00 promocija knjige Genocid u Srebrenici u pravosnažnim presudama autora Ibrahima Bećirovića, Mala sala Centra za kulturu Goražde. Četvrtak, 17. septembar, 10:00 polaganje cvijeća na spomen obilježje u Hrenovici i spomen obilježje u Prači, 11:00 zajednička pokazna vježba struktura zaštite spašavanja i policije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Modran 2026, 12:00 polaganje cvijeća na spomen obilježje u Ustikolini, mjesto pogibije prvih žrtava 1992. godine, Šehidska kapija i partizansko spomen obilježje, 13:30 posjeta pripadnika boračke populacije u kantonalnoj bolnici Goražde i domu za stara i iznemogla lica Bosansko-Podrinjskog kantona. 18:00 promocija romana Bojanka pod opsadom, Sarajevo 1992-1995. godina, Neira Mekić-Korkmaz, Mala sala Centra za kulturu Goražde. 19:00 hatma i dova šehidima u Šehidija džamiji u Vitkovićima. Petak, 18. septembar, 8:00, historijski prvi čas u svim osnovnim i srednjim školama na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, 9:00 polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju, 9:30 defile pripadnika boračke populacije, od 10:00 polaganje cvijeća na spomen obilježju ratnom komandantu Zajmu Imamoviću, polaganje cvijeća na spomen obilježju veteranima policije i polaganje

0: cvijeća na spomen obilježju ubijenoj djeci Goražda. 10 sati i 30 minuta performans motokluba i kajakaškog kluba Buk, most Alije Izetbegovića i Omladinska ulica u Goraždu. 11 sati svečana akademija, velika sala Centra za kulturu Goražde. 14 sati druženje pripadnika boračke populacije u Domu mladih Centra za kulturu Goražde. 17 sati tradicionalni šahovski turnir u prostorijama šahovskog kluba. 18 sati promocija 12. toma riječnika bosanskog jezika, mala sala Centra za kulturu Goražde. 19 sati performans djece iz javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje, djece iz osnovnih škola i djece iz sportskih kolektiva. Gungor park i plato ispred Centra za kulturu Goražde. Subota, 19. septembar, 8 sati, 6. tradicionalni pohod na vrh Kleka. 10 sati, 4. memorialni turnir Zahid Ćamo, strelište SSK Alfa Goražde. 20 sati, promocija knjige Srce Sadrine, autora Hajra Topalovića, mala sala Centra za kulturu Goražde. Nedjelja, 20. septembar, 8 sati, planinarski pohod stazama oslobodilaca Goražda. 9 sati i 30 minuta, Goražda Open 2026, lokacija Berić. 19 sati, promocija knjige Prvi put sa kćerkom u Potočarima, autora Mehmeda Pargana, putopisi, reportaža, mala sala Centra za kulturu Goražde.
1: Marketing Radio Goraždara.

Počinjemo domaćim futbalom. Kompletirano je 6. kolo Webin Lige Bosne i Hercegovine, a jučerašnji program donio je 3 veoma zanimljiva derbija. Na Grbavici je željezničar savladao Velež rezultatom 3-1 i tako se vratio pobjedama nakon poraza od Borca u prethodnom kolu. Plavi su pred svojim navijačima stigli do važna 3 boda i sada imaju 7 bodova iz 5 odigranih utakmica.

Istovremeno se igralo i na Koševu, gdje je Sarajevo pobjedilo Borac rezultatom 1-0. Banja Lučanima je to bio prvi prvenstveni poraz ove sezone, dok se Sarajevo ovom pobjedom bodovno izjednačilo sa Borcem. Oba tima imaju po 10 bodova iz 5 odigranih susreta.

Posljednja utakmica kola odigrana je u Mostaru. Zrinski je savladao Široki Brijeg rezultatom 2-1 i nastavio fantastičan početak nove sezone. Mostarci nakon šest odigranih kola imaju svih šest pobjeda i maksimalnih 18 bodova.

Preostale dvije utakmice šestog kola odigrane su u subotu. BSK je savladao Čelik rezultatom 3-2, dok je Sloga Doboj u Bijeljini pobijedila Radnik sa 2-1.

Nakon šest kola pogled na tabelu pokazuje odličan početak sezone aktuelnog lidera. Zrinski je prvi sa maksimalnih 18 bodova iz šest utakmica. Borac i Sarajevo imaju po 10 bodova iz pet susreta, dok Široki Brijeg i Sloga Doboj imaju po 8. Željezničar je šesti sa 7 bodova iz pet odigranih utakmica. Slijedi BSK sa 6, Čelik ima 4 boda, dok se Radnik i Velez nalaže u donjem dijelu tabele. Zrinski je tako već na početku prvenstva napravio značajnu prednost, ali treba naglasiti da nekoliko njegovih konkurenata ima utakmicu manje.

Selimo se u New York gdje se igra posljednji Grand Slam teniske sezone. Carlos Alcaraz izborio je plasman u četvrtfinale US Opena. Španski teniser bio je siguran protiv Amerikanca Tomija Paula i posao završio u tri seta. Alcaraz će plasman među četiri najbolja igrati protiv još jednog Amerikanca, Bena Sheltona. Shelton je u osmini finala odigrao odličan meč protiv Stefanoa Tsitsipasa i slavio sa 6-2, 6-3 i 6-4. Tako nas u četvrtfinalu očekuje veoma zanimljiv duel Alcaraza i jednog od najvećih aduta domaće publike.

Veliku pobjedu na US Openu ostvario je i Francis Tiafoe. Amerikanac je eliminisao bivšeg osvajača turnira Danila Medvedeva. Tiafoe je posao završio u tri seta i tako izborio mjesto među osam najboljih. Za plasman u polufinale igrat će protiv sunarodnjaka Alexa Michelsona. Amerikanac, američki tenis, tako ima mnogo razloga za zadovoljstvo, jer će najmanje jedan domaći predstavnik iz tog četvrtfinalnog para sigurno igrati u polufinalu.

teniski spektakl New Yorku nastavlja se i danas. Na programu su preostali mečevi osmine finala u muškoj i ženskoj konkurenciji, nakon kojih ćemo znati kompletne parove četvrtfinala. Posebnu pažnju domaće publike privlači Coco Gauff, koja nastavlja borbu za novi veliki rezultat pred američkim navijačima. Nakon današnjeg programa slijedi četvrtfinalna faza, pa ulazimo u najzanimljiviji dio posljednjeg Grand Slam turnira godine.

Antonelli je ovom pobjedom dodatno povećao prednost u ukupnom poretku svjetskog prvenstva i nakon 13 utrka ima 66 bodova više od Rasela.

Pred nama je još jedan zanimljiv sportski dan. Najviše pažnje danas će biti usmjereno prema New Yorku i nastavku US Opena, gdje se kompletira četvrtfinalna postava. U domaćem fudbalu nakon šest kola slijedi kratka pauza i priprema klubova za naredne prvenstvene izazove, a Zrinski će pokušati nastaviti nevjerovatan niz od šest pobjeda iz šest utakmica. Ljubitelji Formule 1 s druge strane još će dugo pričati o onome što je Kimi Antonelli napravio u Monci, pobjedi pred domaćom publikom nakon starta sa predposljednje pozicije.

Bile su ovo najvažnije sportske informacije u današnjem izdanju Sport centra Radio Goražda. Šesto kolo Webin lige donijelo je pobjede željezničara Sarajeva i Zrinskog. U New Yorku se zahuktava borba za titulu na US Openu, dok je sportski vikend obilježila i spektakularna pobjeda Kimija Antonelija na velikoj nagradi Italije.